0: Infosat otvorenog radija.
1: Ministarstvo financija djelomično je izmijenilo prijedloge poreznih mjera koje se odnose na borbu protiv inflacije. Dodatni porez na prekomjerne profitne marže plaćat će samo oni poduzetnici koji više od 50% dobiti ostvaruju u Hrvatskoj. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Logika uvođenja ovog poreza, odnosno ovih izmjena kod poreza na dobit, prije svega ide zatim da oni koji su u 2026. godini neopravdano dizali svoje profitne marže u odnosu na trogodišnje na prosjek trogodišnjeg razdoblja 23., 24. i 25. budu za to povećanje, nesrazmjerno povećanje profitnih marži oporezivani ovom stopom od 50%.
1: Porezni tretman neće se mijenjati za više od 83% obrtnika koji imaju godišnji prihod do 40.000 eura, dok se ostalima smanjuju priznati izdaci i korigiraju koeficijenti za doprinose.
2: Svi oni koji nakon ovih izmjena budu manje zadovoljni, odnosno nezadovoljni, tu prije svega dakle mislimo na jedan vrlo mali ograničeni segment obrtnika paušalista, mogu uslijed činjenice da smatraju da su njihovi priznati odbici premaleni, mogu početi voditi poslovne knjige i na taj način adresirati sve svoje troškove.

0: troškove adekvatno i u konačnici izbjeći eventualno nezadovoljstvo koje nastaje ovim novim oblikom.
1: Ministar je poručio da ove izmjene neće značajno napuniti državni proračun.
0: Ovdje govorimo o povećanju pravednosti u oporezivanju, a to nam svima treba biti osnovni zadatak, pa i ministru financija.
1: Hrvatska obrtnička komora je zadovoljna jer su prihvaćeni svi njihovi ključni prijedlozi. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.
2: Konstruktivnim dijalogom sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77.000 obrtnika neće se radi farske mjere dirati i da jednostavno na taj putu nećemo spriječiti razvoj hrvatskog obrtništva, da ćemo im dati mogućnost, ako se nalazi nekih 27 milijuna eura ostaje hrvatskim obrtnicima za unapređenje njihovog poslovanja, za novo zapošljavanje.
1: Hrvatska udruga poslodavaca ne podržava ove izmjene te poručuju da porez na takozvanu prekomjernu dobit ne smije ugroziti konkurentnost gospodarstva. HUP smatra da povećanje poreza u uvjetima snažne domaće potražnje i kontinuiranog rasta kupovne moći građana ne predstavlja učinkovitu mjeru za dugoročno suzbijanje inflacije. Udruga Glas poduzetnika upozorava da se o poduzetnicima ne može odlučivati bez poduzetnika. Kada je riječ o paušalnom oporezivanju u turizmu, izmjena u odnosu na prvi prijedlog nema, a nema ni promjena kod prijedloga da se od 2027. godine ukida PDV na mirovine. Tako će se mirovina povećati za 541 tisuću korisnika, a država će za to u godinu dana izdvojiti 180 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković te ministri Branko Bačić i Tomo Medved u Sisku i Petrinji podijelili su ključeve stanarima novo izgrađenih više stambenih zgrada. Ministar Bačić.
3: 11 više stambenih zgrada, 3 u Sisku i 8 u Petrinji. U Sisku 3 zgrade vam je 57 stanova, a ovdje u Petrinji 152 stana, znači 152 kućanstva, 152 obitelji će ovdje privremeno imati svoj smještaj dok njihove kuće i njihove zgrade ne obnovimo. Vrijednost ovih 11 zgrada je 30 milijuna eura.
1: Dosadašnjim tijekom obnove zadovoljni su i lokalni čelnici, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić i župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak.
4: 516 stanova za grad veličine Siska je doista famozna i fantastična stvar. Sve te zgrade s izuzetkom HMP-a su povećanje stambenog fonda koji nismo imali prije potresa.
5: Uspjeli smo razviti i Sisak i cijelu Sisačko-moslavačku županiju. Ne samo obnoviti, već provesti razvojne projekte koje se rezultirali revitalizacijom.
1: Premijer je poručio da je vlada uložila velike napore u posljednjih 6 godina kada se radi o posljepotresnoj obnovi.
6: Da se taj proces dinamizira, on je itekako sada poodmakao i ovo što je rekao ministar Bačić, da bi do kraja 27. sve zamjenske zgrade bile gotove, odnosno kuće, to je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
7: Infosat Otvorenog radija.
1: Uvode se nova pravila vezana za ostvarivanje biračkog prava.
7: Više za koju

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije najavilo je nove promjene vezane uz registar birača. Zakon bi trebao donijeti niz promjena. Ministar Damir Habijan.
2: Najveći izazov, da ne koristim riječ problema, a to je zapravo su birači koji su bili bez važeće osobne iskaznice i koji su zapravo nisu izgubili biračko pravo, ali njima zapravo na taj dan bilo potrebno da odu u ured državne uprave, odnosno sada je to nadležnosti županija po onu takozvanu plavu potvrdu.
1: Tako su na zadnjim parlamentarnim izborima neki birači ostali šokirani kada su na biralištu shvatili da ne mogu glasati bez plave potvrde koju su morali izvaditi jer im je istekla osobna iskaznica. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina.
3: Poslije korone smo imali velik broj gdje su osobne iskaznice istekle, preko 100.000, jel? Tako da ti ljudi su morali ići na dan izbora po plavu potvrdu da bi ostvarili svoje biračko pravo. To je bio jedan trošak i vrijeme, sada toga nema i sada će moći ostvariti promptno glasovanje neovisno da li je osobna iskaznica istekla ili ne.
1: Oni koji žele glasati izvan svog mjesta prebivališta će, kao i do sad, morati za to podnijeti odgovarajući zahtjev. Za jedan dio birača najavljene promjene uopće se neće odnositi, rekao je Habijan.
2: Dakle, za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatske, izdavanje plavih potvrda bi zapravo ostalo slično kao i sad. Ovo se odnosi na one birače koji imaju prebivalište, ali nemaju važeću osobnu iskaznicu.
1: Novi prijedlog zakona kroz nekoliko će dana biti na e-savjetovanju, a najavljen je i novi etički kodeks zaposlenika lokalne i regionalne samouprave. Između ostalog, propisat će se pravila ponašanja prilikom javnih nastupa, odnosa prema građanima, ali i odijavanja. Ravnateljica Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku Danijela Gaube.
4: Što se tiče konkretno načela ponašanja, oni će se uređivati i bit će dostupni javnom savjetovanju. Mnoge jedinice zapravo već imaju uređene kodekse koji su vrlo različiti. Ovo je na način da se ovo ujednačava sa kodeksom državnih službenika.
1: Novi bi kodeks u 30-dnevno javno savjetovanje trebao otići u kolovozu ili u rujnu, a vlada bi ga mogla usvojiti do kraja godine. Situacija sa afričkom svinjskom kugom iznimno je ozbiljna, poručuje ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici, gdje je održao sastanak sa tamošnjim kriznim stožerom. Zabilježena su dva nova slučaja ove bolesti, čime se ukupan broj slučajeva popeo na 108, dok je broj eutanaziranih svinja gotovo 4000. Vlajčić ističe da pojavi novih slučajeva kumuje ljudski faktor te nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti.
5: Ono što je najbitnije, a to je da se mora pojačano provoditi nadzor, pojačano voditi brigu o svakom svom gospodarstvu, na što kontinuirano apeliramo na sve naše svinjogojce, a ono što je zaključak i svih posljednjih sastanaka u posljednje vrijeme, aktivno provođenje vremena u šumama je zaista jedan veliki rizik od prijenosa zaraze.
1: Ministar je najavio sastanke s kriznim stožerima i u Brodsko-posavskoj te Požeško-slavonskoj županiji. Napominje da je od velike važnosti da sve sastavnice slijede propisane mjere.
5: Tu smo stavili naglasak na veterinarskoj inspekciji državnog inspektorata koja će krenuti u nadzore svih svinjogojskih gospodarstava na području ovih županija. Paralelno s tim lovačka društva sa tehnikom koja će im pružiti policija će krenuti pojačani odstrel divljih svinja iz sigurnog područja prema zaraženom.
1: Pratit će se i granični prijelazi, a ministar naglašava da želi što veći broj spašenih svinja.
6: Sve naše svinjogojice još jednom pozivam na pažnju, na biosigurnost, dakle sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti i uvijek će tako i biti.
1: Bivši šef Skijaškog saveza Vedran Pavlek i dalje se nalazi u Kazahstanu, a Hrvatska čeka odgovor te zemlje na zahtjev za njegovim izručenjem. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Sada je dakle na neki način odluka na kazahstanskim vlastima, rekao sam isto tako imamo, ja bih rekao, svojedobno dvostupanjsko odlučivanje, dakle njihov glavni državni odvjetnik odlučuje zapravo samom zahtjevu za izručenje, u slučaju žalbe nezadovoljne strane, konačnu odluku donosi njihov vrhovni sud.
1: S kazahstanske strane do sad nije došlo mnogo informacija, ali ministar ističe.
2: Dakle, jedinu informaciju koju mi možemo dakle očekivati je odluka o izručenju ili neizručenju. Dakle, to je, ako govorimo o nekoj komunikaciji, ona je do sad bila propisana, dakle, i propisana je pozitivnim propisima. Na njihove zahtjeve mi smo, dakle, dostavljali svu traženu dokumentaciju i to je onda, možemo reći, komunikacija. U ovom trenutku komunikacija je takva da čekate odluku druge strane. Nakon toga, naravno, bit će naša reakcija.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Francuska i Španjolska nastavljaju borbu s požarima.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Zbog katastrofalnih šumskih požara koji bukte u Francuskoj, a jedan od njih na svega 15 km od Bordeauxa, francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez kazao je da su požari izbili uslijed izuzetno visokih temperatura u uvjetima suše, a tome su doprinijeli i drugi čimbenici poput vjetra. Od početka godine opožareno je više od 116 tisuća hektara.
2: C'est un feu qui est compliqué évidemment à maîtriser, très compliqué à maîtriser, qui a déjà parcouru.
1: Ovaj požar očito vrlo teško kontrolirati. Već sada je izgorilo preko 40 tisuća hektara. Preko 40 tisuća. To je puno više od hektara izgorjelih tijekom požara na istome području 2022. Tada je bilo 22 tisuće hektara. Sada smo već na 40 tisuća. On je sada stabiliziran, ali nije obuzdan. Područje oko Bordeauxa suočeno je sa dosad neviđenim fenomenom, takozvanim vatrenim oblakom.
2: Dans la nuit de vendredi à samedi, cet incendie a développé un nuage pyrocumulonimbus.
1: Požar je izbio noći s petka na subotu i razvio je pyrocumulonimbus. To je oblak koji uzrokuje električne udare, izbacuje užareni materijal vrlo daleko i vrlo visoko. To je fenomen koji nikada prije nismo vidjeli na našem teritoriju. Vidjeli smo to u SAD-u, možda i južnim zemljama, ali kod nas nikada. S katastrofalnim požarima bori se i Španjolska, u toj je zemlji do sad evakuirano više od 75 tisuća ljudi. Borbu s vatrenom stihijom dodatno otežavaju visoke temperature uslijed novog toplinskog vala. Očekuje se daljnji porast temperatura. Tamošnji ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. Danas je presudno važan dan za odgovor na ovu izvanrednu situaciju, na požare koji haraju. Ponedjeljak i utorak su apsolutno ključni, presudni dani. Kažem to jer od srijede nadalje vremenska prognoza doista negativna za mogućnost djelovanja protiv požara. Izraelska vojska, koja drži oko 70% ratom razorenog palestinskog teritorija, nastavlja sa racijama, napadima i uhićenjima diljem okupirane zapadne obale. Uoči sastanka u Washingtonu između izraelskog premijera Benjamina Netanyahu i američkog predsjednika Donalda Trumpa, Izrael je odobrio međunarodnim stabilizacijskim snagama ulazak u pojas Gaze. Spomenute jedinice dio su odbora za mir američkog predsjednika, tijela osmišljenog za sigurnost u pojasu Gaze, kao dio plana od 20 točaka. Prva faza plana je pilot projekt u Rafahu, gdje će se graditi privremeni smještaj za Palestince koji će morati proći stroge postupke provjere kako bi se osiguralo da nisu povezani sa islamističkom skupinom Hamas. Podaci o pomorskom prometu pokazuju da je tijekom vikenda kroz Hormuški tjesnac dnevno prolazilo manje od 10 brodova za prijevoz sirovina, unatoč tome što su SAD i Iran privremeno obustavili napade na Bliskom istoku. Bab el Mandeb prošlo je 11 brodova za prijevoz sirovina, što je najniža razina u posljednjih nekoliko mjeseci. Promet Crvenim morem uz obalu Jemena od prošlog je tjedna poremećen djelovanjem Huta, skupine povezane s Teheranom koja želi blokirati saudijski izvoz, čime se širi sukob između SAD-a i Irana koji je već otežao opskrbu naftom kroz Hormuški tjesnac. Poremećaj u pomorskom prometu uzrokovali su prošlog tjedna nagli rast cijena pošiljaka sirove nafte na Bliskom istoku u posljednja dva mjeseca. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi je međunarodni gost novog čelnika laborista Andija Burnema, koji je prošlog ponedjeljka preuzeo dužnost premijera. Dvojica čelnika obišli su 200 ukrajinskih vojnika i mornara koji su se protekla tri tjedna u Britaniji pripremali za buduće misije u Crnom moru. Zelenski je u intervju za Sky News iznio svoja očekivanja. Moramo osigurati da ovaj sporazum o bespilotnim letjelicama bude vrlo snažan, računam na to. Kad budemo razgovarali, govorit ću ne samo o našim potrebama i o tome kako vidimo naše bilateralne odnose, već i o tome što možemo zajedno učiniti kako bismo ojačali Ukrajinu i Ujedinjeno Kraljevstvo. Ukrajina je tijekom prethodne noći izvela napade bespilotnim letjelicama na rusku pomorsku trgovačku luku Rostov. Zelenski se u intervju osvrnuo i na ukrajinske napade na ruskom teritoriju. Nastojali smo ovaj izazov prenijeti na Ruse kako bi oni shvatili da je rat posvuda, a ne samo na bojišnici u Ukrajini, već posvuda u zemlji. Rat pogađa ljude, djecu i obitelji, zato smo poduzeli sve kako bismo uzvratili i prenijeli rat natrag u Rusiju, odakle je i stigao k nama. Upravo smo zato pokrenuli operacije tajnih i dubinskih udara jednostavno kao odgovor. Ukrajina tako ima priliku postati još jača jer Rusija i Putin ne poštuju slabe, dodao je Zelenski.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Tadej Pogačar osvojio peti Tour de France u karijeri. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
0: Više za koju

0: fotka.
1: U zvuke baba majke.
2: U staroj šumi živi siva baba. Unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljut ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda. Suvo meso, ovčica i pjesma.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Slovenski biciklist Tadej Pogačar osvojio je Tour de France po peti put u karijeri, čime je ušao u elitno društvo najvećih biciklista u povijesti. Pogačar je slavio 2020., 2021., 2024., 2025. i 2026. godine, a s navršenih 27 godina postao je najmlađi peterostruki pobjednik ove prestižne utrke. Završna etapa u Parizu vožena je ulicama francuske prijestolnice s ciljem na Elizejskim poljanama, a ukupni poredak bio je odlučen prije samog kraja. Uz ukupnu pobjedu Pogačara dodijeljene su i ostale prestižne majice. Bijela majica za najboljeg mladog vozača pripala je Izaku Del Toru, točkastu majicu za najboljeg penjača osvojio je Richard Carapaz, a zelena majica za najboljeg sprintera pripala je Matsu Pedersenu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je 86. mjesto na novoj ATP ljestvici. Od hrvatskih igrača u top 100 je još samo Dino Prižmić, koji je pokvario plasman za 7 mjesta i nalazi se na 98. poziciji. Borna Gojo zauzima 164. poziciju, a Luka Mikrut je 178. Vodeći je i dalje Talijan Jannik Sinner ispred Njemca Aleksandra Zvereva i Španjolca Carlosa Alcaraza, a na 4. mjestu je Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Na 5. poziciju sa 7. skočio je Srbin Novan Đoković, a Australac Alex de Minaur pao je sa 5. na 6. mjesto. Hrvatska tenisačica Dona Vekić popela se za jedno mjesto na najnovijoj WTA ljestvici i sada zauzima 35. poziciju. Petra Marčinko se spustila sa 49. na 53. mjesto, a Antonija Ružić sa 50. na 55. mjesto. Lea Bošković je na 321. poziciji, a Lucija Ćirić-Bagarić na 394. Među prvih 10 tenisačica svijeta nije bilo promjena. Na vrhu je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Kazahstanka Elena Rybakina, a treća Amerikanka Jessica Pegula. Braća Sinković stigli su u talijanski Vareze, gdje će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati europsko prvenstvo u veslanju. Hrvatski olimpijci nastupit će u dvojcu na Pariće, disciplini u kojoj su se ove sezone vratili nakon prošlogodišnjeg nastupa u četvercu bez kormilara. Martin Sinković o nadolazećem prvenstvu je rekao:
2: "Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će se prvo dobro i da ćemo se pokazati u najboljem svijetu."
1: Nakon Martina, Valen Sinković:
3: "Evo, malo specifično je to da ćemo imati 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju, ali evo, probat ćemo se što bolje snaći, bit će velike vrućine, tako da treba se uzeti u obzir, treba paziti na sve i dati sve od sebe."
1: U muškom dvojcu na Pariće nastupit će čak 18 reprezentacija, što ovu disciplinu čini najbrojnijom na prvenstvu. Ovogodišnje europsko prvenstvo održava se prema novom sustavu bez repasaža. Dvije najbolje posade i svake kvalifikacije skupine izravno prolaze u sljedeći krug, dok se preostala mjesta popunjavaju prema ostvarenim vremenima. Sinkovića kvalifikacije očekuju u petak od 11 sati, a polufinalne utrke na rasporedu su istog dana od 15 sati. Finale muškog dvojca na Pariće održat će se u subotu 1. kolovoza. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja vratio se u NBA ligu potpisavši jednogodišnji ugovor sa Cleveland Cavaliersima vrijedan 2,8 milijuna dolara. Hezonja je svojedobno bio peti izbor drafta. U NBA ligi je proveo 5 godina odigravši 330 utakmica za Orlando, New York Knicks-e i Portland. Hrvatski reprezentativac iz SAD-a se vratio u Europu 2020. godine, a zadnje 4 sezone proveo je u Real Madridu. Aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris stigao je do prve ovosezonske pobjede na utrci Velike nagrade Mađarske voženoj na stazi Hungaroring. Drugi kroz cilj prošao je četverostruki prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Posljednju stepenicu pobjedničkog postolja zauzeo je vodeći u ukupnom poretku Talijan Kimi Antonelli. Prvih 5 zaključuje dvojac iz Ferrarija, četvrti je bio Monežanin Charles Leclerc, a peti sedmerostruki prvak Lewis Hamilton. U ukupnom poretku Antonelli ima 219 bodova, Hamilton 169, dok Russell 9 bodova manje. Slijedi ljetna stanka u prvenstvu Formule 1, a iduća se utrka vozi u Nizozemskoj, koja je na rasporedu od 21. do 23. kolovoza.
0: Infosat otvorenog radija.
4: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: 8 je godina prošlo od smrti Olivera Dragojevića. U znaku sjećanja cijeli je tjedan Oliverova rodna Vela Luka na Korčuli. Uz već tradicionalni koncert Trag u beskraju koji okuplja hrvatske glazbenike održat će se i niz predavanja, promocija knjiga i drugih kulturnih događaja. Program obilježavanja započeo još u nedjelju koncertom na Jadrolinijevom trajektu koji nosi pjevačevo ime, a spaja Split i Velu Luku.

0: Budi malo kulturan.
1: Hvala vam što ste došli u velikom broju unatoč friškom vremenu, poručuju organizatori Cinehill Film Festivala. Festival u Sfužinskoj jezero Bajer u Gorskom Kotaru završio je dodjelom nagrada. Dobitnik glavne nagrade festivala meksički je film Muhe reditelja Fernanda Aimbkea. Tijekom 5 festivalskih dana prikazano je više od 100 filmova.
2: Infosat otvorenog radija.

0: Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjerena na oblaka u prvom dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u unutrašnjosti Dalmacije i Lici. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ujutro ponegdje bura, ponovo velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 stupnja. Biometeorološke prilike će biti povoljne. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Uz prilagodbu težih fizičkih aktivnosti hladnim dijelovima dana ne očekuje se tegobe uzrokovane nevremenom.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Vlada izmijenila mjere protiv inflacije. Uvode se nova pravila vezana za ostvarivanje biračkog prava.

0: budu za to povećanje, nesrazmjerno povećanje profitnih marži oporezivani ovom stopom od 50%.
1: Porezni tretman neće se mijenjati za više od 83% obrtnika koji imaju godišnji prihod do 40.000 eura, dok se ostalima smanjuju priznati izdaci i korigiraju koeficijenti za doprinose.
0: Svi oni koji nakon ovih izmjena budu manje zadovoljni, odnosno nezadovoljni, tu prije svega dakle mislimo na jedan vrlo mali ograničeni segment obrtnika paušalista, mogu uslijed činjenice da smatraju da su njihovi priznati odbici premaleni, mogu početi voditi poslovne knjige i na taj način adresirati sve svoje troškove adekvatno i u konačnici izbjeći eventualno nezadovoljstvo koje nastaje ovim novim oblikom.
1: Ministar je poručio da ove izmjene neće značajno napuniti državni proračun.
0: Ovdje govorimo o povećanju pravednosti u oporezivanju, a to nam svima treba biti osnovni zadatak, pa i ministru financija.
1: Hrvatska obrtnička komora je zadovoljna jer su prihvaćeni svi njihovi ključni prijedlozi. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.
2: Konstruktivnim dijalogom sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77.000 obrtnika neće se antifacijske mjere dirati i da jednostavno na taj putu nećemo spriječiti razvoj hrvatskog obrtništva, da ćemo im dati mogućnost, ako se nalazi nekih 27 milijuna eura ostaje hrvatskim obrtnicima za unapređenje njihovog poslovanja, za novo zapošljavanje.
1: Hrvatska udruga poslodavaca ne podržava ove izmjene te poručuju da porez na takozvanu prekomjernu dobit ne smije ugroziti konkurentnost gospodarstva. HUP smatra da povećanje poreza u uvjetima snažne domaće potražnje i kontinuiranog rasta kupovne moći građana ne predstavlja učinkovitu mjeru za dugoročno suzbijanje inflacije. Udruga Glas poduzetnika upozorava da se o poduzetnicima ne može odlučivati bez poduzetnika. Kada je riječ o paušalnom oporezivanju u turizmu, izmjena u odnosu na prvi prijedlog nema, a nema ni promjena kod prijedloga da se od 2027. godine ukida PDV na mirovine. Tako će se mirovina povećati za 541.000 korisnika, a država će za to u godinu dana izdvojiti 180 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković te ministri Branko Bačić i Tomo Medved u Sisku i Petrinji podijelili su ključeve stanarima novo izgrađenih više stambenih zgrada. Ministar Bačić.
3: 11 više stambenih zgrada, 3 u Sisku i 8 u Petrinji. U Sisku 3 zgrade vam je 57 stanova, a ovdje u Petrinji 152 stana, znači 152 kućanstva, 152 obitelji će ovdje privremeno imati svoj smještaj dok njihove kuće i njihove zgrade ne obnovimo. Vrijednost ovih 11 zgrada je 30 milijuna eura.
1: Dosadašnjim tijekom obnove zadovoljni su i lokalni čelnici, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić i župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak.
4: 516 stanova za grad veličine Siska je doista famozna i fantastična stvar. Sve te zgrade s izuzetkom HMP-a su povećanje stambenog fonda koji nismo imali prije potresa.
5: Uspjeli smo razviti i Sisak i cijelu Sisačko-moslavačku županiju. Ne samo obnoviti, već provesti razvojne projekte koje se rezultirali revitalizacijom.
1: Premijer je poručio da je vlada uložila velike napore u posljednjih 6 godina kada se radi o posljepotresnoj obnovi.
6: Da se taj proces dinamizira, on je itekako sada poodmakao i ovo što je rekao ministar Bačić, da bi do kraja 27. sve zamjenske zgrade bile gotove, odnosno kuće, to je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
7: Otvoreno.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije najavilo je nove promjene vezane uz registar birača. Zakon bi trebao donijeti niz promjena. Ministar Damir Habijan.
8: To najveći izazov, da ne koristim riječ problema, a to je zapravo su birači koji su bili bez važeće osobne iskaznice i koji su zapravo nisu izgubili biračko pravo, ali njima zapravo na taj dan bilo potrebno da odu u ured državne uprave, odnosno sada je to nadležnosti županija po onu takozvanu plavu potvrdu.
1: Tako su na zadnjim parlamentarnim izborima neki birači ostali šokirani kada su na biralištu shvatili da ne mogu glasati bez plave potvrde koju su morali izvaditi jer im je istekla osobna iskaznica. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina.
9: Poslije korone smo imali velik broj gdje su osobne iskaznice istekle, preko 100.000, jel? Tako da ti ljudi su morali ići na dan izbora po plavu potvrdu da bi ostvarili svoje biračko pravo. To je bio jedan trošak i vrijeme, sada toga nema i sada će moći ostvariti promptno glasovanje neovisno da li je osobna iskaznica istekla ili ne.
1: Oni koji žele glasati izvan svog mjesta prebivališta će, kao i do sad, morati za to podnijeti odgovarajući zahtjev. Za jedan dio birača najavljene promjene uopće se neće odnositi, rekao je Habijan.
8: Dakle, za birače koji nemaju prebivalište Republike Hrvatske, izdavljaju

0: davanje plavih potvrda je zapravo ostalo slično kao i sad. Ovo se odnosi na one birače koji imaju prebivalište, ali nemaju važeću osobnu iskaznicu.
1: Novi prijedlog zakona kroz nekoliko će dana biti na e-savjetovanju, a najavljen je i novi etički kodeks zaposlenika lokalne i regionalne samouprave. Između ostalog, propisat će se pravila ponašanja prilikom javnih nastupa, odnosa prema građanima, ali i odijavanja. Ravnateljica Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku Danijela Gaube.
2: Što se tiče konkretno načela ponašanja, oni će se uređivati i bit će dostupni javnom savjetovanju. Mnoge jedinice zapravo već imaju uređene kodekse koji su vrlo različiti. Ovo je na način da se ovo ujednačava sa kodeksom državnih službenika.
1: Novi bi kodeks u 30-dnevno javno savjetovanje trebao otići u kolovozu ili u rujnu, a vlada bi ga mogla usvojiti do kraja godine. Situacija sa afričkom svinjskom kugom iznimno je ozbiljna, poručuje ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici, gdje je održao sastanak sa tamošnjim kriznim stožerom. Zabilježena su dva nova slučaja ove bolesti, čime se ukupan broj slučajeva popeo na 108, dok je broj eutanaziranih svinja gotovo 4000. Vlajčić ističe da pojavi novih slučajeva kumuje ljudski faktor te nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti.
3: Ono što je najbitnije, a to je da se mora pojačano provoditi nadzor, pojačano voditi brigu o svakom svom gospodarstvu, na što kontinuiramo, apeliramo na sve naše svinjogojce, a ono što je zaključak i svih posljednjih sastanaka u posljednje vrijeme, aktivno provođenje vremena u šumama je zaista jedan veliki rizik od prijenosa zaraze.
1: Ministar je najavio sastanke s kriznim stožerima i u Brodsko-posavskoj te Požeško-slavonskoj županiji. Napominje da je od velike važnosti da sve sastavnice slijede propisane mjere.
3: Tu smo stavili naglasak na veterinarskoj inspekciji državnog inspektorata koja će krenuti u nadzore svih svinjogojskih gospodarstava na području ovih županija. Paralelno s tim lovačka društva sa tehnikom koja će im pružiti policija će krenuti pojačani odstrel divljih svinja iz sigurnog područja prema zaraženom.
1: Pratit će se i granični prijelazi, a ministar naglašava da želi što veći broj spašenih svinja.
4: Sve naše svinjogojce još jednom pozivam na pažnju, na biosigurnost, dakle sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti i uvijek će tako i biti.
1: Bivši šef Skijaškog saveza Vedran Pavlek i dalje se nalazi u Kazahstanu, a Hrvatska čeka odgovor te zemlje na zahtjev za njegovim izručenjem. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
0: Sada je dakle na neki način odluka na kazahstanskim vlastima. Rekao sam isto tako, imamo, ja bih rekao, svojedobno dvostupanjsko odlučivanje. Dakle, njihov glavni državni odvjetnik odlučuje zapravo samom zahtjevu za izručenje. U slučaju žalbe nezadovoljne strane, konačnu odluku donosi njihov vrhovni sud.
1: S kazahstanske strane do sad nije došlo mnogo informacija, ali ministar ističe.
0: Dakle, jedinu informaciju koju mi možemo dakle očekivati je odluka o izručenju ili neizručenju. Dakle, to je, ako govorimo o nekoj komunikaciji, ona je do sad bila propisana, dakle, i propisana je pozitivnim propisima. Na njihove zahtjeve mi smo dakle dostavljali svu traženu dokumentaciju i to je onda, možemo reći, komunikacija. U ovom trenutku komunikacija je takva da čekate odluku druge strane. Nakon toga, naravno, bit će naša reakcija.
5: Otvoreno.
1: Zbog katastrofalnih šumskih požara koji bukte u Francuskoj, a jedan od njih na svega 15 km od Bordeauxa, francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez kazao je da su požari izbili uslijed izuzetno visokih temperatura u uvjetima suše, a tome su doprinijeli i drugi čimbenici poput vjetra. Od početka godine opožareno je više od 116 tisuća hektara.
6: C'est un feu qui est compliqué évidemment à maîtriser, très compliqué à maîtriser, qui a déjà parcouru.
1: Ovaj požar očito vrlo teško kontrolirati. Već sada je izgorilo preko 40 tisuća hektara. Preko 40 tisuća. To je puno više od hektara izgorjelih tijekom požara na istome području 2022. Tada je bilo 22 tisuće hektara. Sada smo već na 40 tisuća. On je sada stabiliziran, ali nije obuzdan. Područje oko Bordeauxa suočeno je sa dosad neviđenim fenomenom, takozvanim vatrenim oblakom.
6: Dans la nuit de vendredi à samedi, cet incendie a développé un nuage pyrocumulonimbus.
1: Požar je izbio noći s petka na subotu i razvio je pyrocumulonimbus. To je oblak koji uzrokuje električne udare, izbacuje užareni materijal vrlo daleko i vrlo visoko. To je fenomen koji nikada prije nismo vidjeli na našem teritoriju. Vidjeli smo to u SAD-u, možda i južnim zemljama, ali kod nas nikada. S katastrofalnim požarima bori se i Španjolska. U toj zemlji do sada evakuirano više od 75.000 ljudi. Borbu s vatrenom stihijom dodatno otežavaju visoke temperature uslijed novog toplinskog vala. Očekuje se daljnji porast temperatura. Tamošnji ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. Danas je presudno važan dan za odgovor na ovu izvanrednu situaciju, na požare koji haraju. Ponedjeljak i utorak su apsolutno ključni, presudni dani. Kažem to jer od srijede nadalje vremenska prognoza doista negativna za mogućnost djelovanja protiv požara. Izraelska vojska, koja drži oko 70% ratom razorenog palestinskog teritorija, nastavlja sa racijama, napadima i uhićenjima diljem okupirane zapadne obale. Uoči sastanka u Washingtonu između izraelskog premijera Benjamina Netanyahu i američkog predsjednika Donalda Trumpa, Izrael je odobrio međunarodnim stabilizacijskim snagama ulazak u pojas Gaze. Spomenute jedinice dio su odbora za mir američkog predsjednika, tijela osmišljenog za sigurnost u pojasu Gaze, kao dio plana od 20 točaka. Prva faza plana je pilot projekt u Rafahu, gdje će se graditi privremeni smještaj za Palestince koji će morati proći stroge postupke provjere kako bi se osiguralo da nisu povezani sa islamističkom skupinom Hamas. Podaci o pomorskom prometu pokazuju da je tijekom vikenda kroz Hormuški tjesnac dnevno prolazilo manje od 10 brodova za prijevoz sirovina, unatoč tome što su SAD i Iran privremeno obustavili napade na Bliskom istoku. Bab el Mandeb prošlo je 11 brodova za prijevoz sirovina, što je najniža razina u posljednjih nekoliko mjeseci. Promet Crvenim morem uz obalu Jemena od prošlog je tjedna poremećen djelovanjem Huta, skupine povezane s Teheranom koja želi blokirati saudijski izvoz, čime se širi sukob između SAD-a i Irana koji je već otežao naftom kroz Hormuški tjesnac. Poremećaj u pomorskom prometu uzrokovali su prošlog tjedna nagli rast cijena pošiljaka sirove nafte na Bliskom istoku u posljednja dva mjeseca. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi je međunarodni gost novog čelnika laborista Andija Burnema, koji je prošlog ponedjeljka preuzeo dužnost premijera. Dvojica čelnika obišli su 200 ukrajinskih vojnika i mornara koji su se protekla tri tjedna u Britaniji pripremali za buduće misije u Crnom moru. Zelenski je u intervju za Sky News iznio svoja očekivanja. Moramo osigurati da ovaj sporazum o bespilotnim letjelicama bude vrlo snažan, računam na to. Kad budemo razgovarali, govorit ću ne samo o našim potrebama i o tome kako vidimo naše bilateralne odnose, već i o tome što možemo zajedno učiniti kako bismo ojačali Ukrajinu i Ujedinjeno Kraljevstvo. Ukrajina je tijekom prethodne noći izvela napade bespilotnim letjelicama na rusku pomorsku trgovačku luku Rostov. Zelenski se u intervju osvrnuo i na ukrajinske napade na ruskom teritoriju. Nastojali smo ovaj izazov prenijeti na Ruse kako bi oni shvatili da je rat posvuda, a ne samo na bojišnici u Ukrajini, već posvuda u zemlji. Rat pogađa ljude, djecu i obitelji, zato smo poduzeli sve kako bismo uzvratili i prenijeli rat natrag u Rusiju, odakle je i stigao k nama. Upravo smo zato pokrenuli operacije tajnih i dubinskih udara jednostavno kao odgovor. Ukrajina tako ima priliku postati još jača jer Rusija i Putin ne poštuju slabe, dodao je Zelenski. Sport. Slovenski biciklist Tadej Pogačar osvojio je Tour de France po peti put u karijeri, čime je ušao u elitno društvo najvećih biciklista u povijesti. Pogačar je slavio 2020., 21., 24., 25. i 26. godine, a s navršenih 27 godina postao je najmlađi peterostruki pobjednik ove prestižne utrke. Završna etapa u Parizu vožena je ulicama francuske prijestolnice s ciljem na Elizejskim poljanama, a ukupni poredak bio je odlučen prije samog kraja. Uz ukupnu pobjedu Pogačara dodijeljene su i ostale prestižne majice. Bijela majica za najboljeg mladog vozača pripala je Izaku Del Toru, točkastu majicu za najboljeg penjača osvojio je Richard Carapaz, a zelena majica za najboljeg sprintera pripala je Matsu Pedersenu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je 86. mjesto na novoj ATP ljestvici. Od hrvatskih igrača u top 100 je još samo Dino Prižmić, koji je pokvario plasman za 7 mjesta i nalazi se na 98. poziciji. Borna Gojo zauzima 164. poziciju, a Luka Mikrut je 178. Vodeći je i dalje Talijan Jannik Sinner ispred Njemca Aleksandra Zvereva i Španjolca Carlosa Alcaraza, a na četvrtom mjestu je Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Na petu poziciju sa sedme skočio je Srbin Novan Đoković, a Australac Alex de Minaur pao je sa petog na šesto mjesto. Hrvatska tenisačica Dona Vekić popela se za jedno mjesto na najnovijoj WTA ljestvici i sada zauzima 35. poziciju. Petra Marčinko se spustila sa 49. na 53. mjesto, a Antonija Ružić sa 50. na 55. mjesto. Lea Bošković je na 321. poziciji, a Lucija Čirić-Bagarić na 394. Među prvih 10 tenisačica svijeta nije bilo promjena. Na vrhu je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Kazahstanka Elena Rybakina, a treća Amerikanka Jessica Pegula. Braća Sinković stigli su u talijanski Vareze gdje će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati Europsko prvenstvo u veslanju. Hrvatski olimpijci nastupit će u dvojcu na pariće, disciplini u kojoj su se ove sezone vratili nakon prošlogodišnjeg nastupa u četvercu bez kormilara. Martin Sinković o nadolazećem prvenstvu je rekao:
5: "Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro i da ćemo se pokazati u najbolji svijetu."
1: Nakon Martina, Valen Sinković:
7: "Evo, malo specifično je to da ćemo tri utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju, ali evo, probat ćemo se što bolje snaći, bit će velike vrućine, tako da treba se uzeti u obzir, treba paziti na sve i dati sve od sebe."
1: U muškom dvojcu na pariće nastupit će čak 18 reprezentacija, što ovu disciplinu čini najbrojnijom na prvenstvu. Ovogodišnje europsko prvenstvo održava se prema novom sustavu bez repasaža. Dvije najbolje posade iz svake kvalifikacijske skupine izravno prolaze u sljedeći krug, dok se preostala mjesta popunjavaju prema ostvarenim vremenima. Sinkovića kvalifikacije očekuju u petak od 11 sati, a polufinalne utrke na rasporedu su istog dana od 15 sati. Finale muškog dvojca na pariće održat će se u subotu 1. kolovoza. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja vratio se u NBA ligu potpisavši jednogodišnji ugovor sa Cleveland Cavaliersima vrijedan 2,8 milijuna dolara. Hezonja je svojedobno bio peti izbor drafta. U NBA ligi je proveo 5 godina odigravši 330 utakmica za Orlando, New York Knicks-e i Portland. Hrvatski reprezentativac iz SAD-a se vratio u Europu 2020. godine, a zadnje 4 sezone proveo je u Real Madridu. Aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris stigao je do prve ovosezonske pobjede na utrci Velike nagrade Mađarske voženoj na stazi Hungaroring. Drugi kroz cilj prošao je četverostruki prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Posljednju stepenicu pobjedničkog postolja zauzeo je vodeći u ukupnom poretku Talijan Kimi Antonelli. Prvih pet zaključuje dvojac iz Ferrarija, četvrti je bio Monežanin Charles Leclerc, a peti sedmerostruki prvak Lewis Hamilton. U ukupnom poretku Antonelli ima 219 bodova, Hamilton 169, dok Russell 9 bodova manje. Slijedi ljetna stanka u prvenstvu Formule 1, a iduća se utrka vozi u Nizozemskoj, koja je na rasporedu od 21. do 23. kolovoza. Vrijeme. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjerena na oblaka u prvom dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u unutrašnjosti Dalmacije i Lici. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ujutro ponegdje bura, ponovo velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 stupnja. Biometeorološke prilike će biti povoljne. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Uz prilagodbu težih fizičkih aktivnosti hladnim dijelovima dana ne očekuje se tegobe uzrokovane nevremenom.
8: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
8: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Činjenica. Najdulja štrudla na svijetu napravljena je u Sisku. Najveća jela u Europi.

0: uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.

0: vijesti uz Otvoreni.
1: Vlada izmijenila mjere protiv inflacije. Uvode se nova pravila vezana za ostvarivanje biračkog prava. Francuska i Španjolska nastavljaju borbu s požarima. Tadej Pogačar osvojio peti Tour de France u karijeri. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
5: Igra je odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

otvoreni. Samo hitovi. If you ask a stupid question,

0: Za domaće okuse i pametnu kupnju, navrati u Eurospin. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 euro i domaća rajčica Grafolo 1,39 euro. Za jednostavne recepte i svježe ljetne tanjure, odaberi proizvode koji se lako uklapaju u tvoju shopping listu. Otkri domaće i povoljno u novoj Eurospin ponudi. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
3: Igraj odgovorno.
4: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
1: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad

0: Ovo je bio Wiz the MC i njegova stvar At the Party. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grampolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Toplije jutro, toplija noć, bit će tako kroz cijeli ovaj tjedan sve toplije i sve sunčanije, iako je sada trenutno oblačno u Slavoniji, gdje je 19 stupnjeva, u Osijeku isto toliko stupnjeva i u Zagrebu, trenutno Varaždin je na 18, Rijeka 21, Zadar 19, Split 24. Sve više sunca, sve toplije, kreće taj toplinski val, vrhunac je, rekli smo, za vikend, danas najviša dnevna od 29 do 33 stupnja.
6: Ja sam Dario Topić, prošlo je 6, dobro jutro. Od ponoći je poskupilo gorivo, dizel za 16, benzin za 8 centi po litri, to će biti cijene sljedeća dva tjedna. Znači preračunam to danas, na recimo tank dizela običnog auta 8 eura više, a tank benzina je oko 4 eura više. Ministarstvo je međuvremeno odustalo od podizanja poreza obrtnicima ovim izmjenama novog antiinflacijskog paketa. Počinje toplinski val, isto tako od danas, čuli smo ranije od Petretina u prognozi, svakim danom sve toplije, nažalost i u Europi, što otežava situaciju u borbi s požarima u Francuskoj i Španjolskoj. Bit će jak i dugotrajan, to kažu za ovaj toplinski val. I za kraj još sportska najava, 20 sati. Dinamo igra uzvrat pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna na Maksimiru. U prvoj utakmici bilo je 1-1.
1: Hrvatska se budi.

0: uputu koje role trebam kupiti. Tako da hvala odgovor vam svima na ničem.
1: Odgovor je bilo koje.
0: Drugo, pa jesi ti normalan da ja idem rolat, bok te, u šestu jutro, pa ali ti misliš da bi ja došla živa ovdje?
1: Nećemo znati ako ne probamo.
0: Vidim što si naumio.
2: Bar na daljem parkingu parkirat, pa onda ovih 200 metara.
1: Ajde, mislim, parkirat auto malo dalje i samo uzeti role sa sobom iz auta, neće vam znati.
0: Ne, nisam dobila nikakve korisne informacije.
1: A što je najgore, neko slušaj ti je jučer poslao neki savjet
0: vidjela
1: za role. Potražit ćemo porukama. Trebam Petar Tin, ti si obećao doći na romobilu.
2: Da.
1: Najgori ste.
0: Da, čuj.
1: Isprike.
2: Znaš,
0: dobro, gdje je konj?
2: Kuma isprike.
0: Gdje je konj? To je bitno pitanje.
1: Ja sam obećao danas doći na konju i mogu ti samo reći Miran! Miran!
0: Eto, jedini uspio.
1: Miran! Dobro je. Mir.
0: Zove se konj Miran.
1: Šarenko se zove. Dobro je, ajde, dobro je.

0: Ketsaj i stvar Gabriela na otvorenom. Ketsaj su jedna svjetska grupa, šest cura iz cijelog svijeta, iz Filipina, Koreje, Švicarske, iz Amerike. Sve one se nalaze u bendu Ketsaj, baš su onako multikulti, jedna svjetska pojava. 6.22 je slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Za domaće okuse i pametnu kupnju, navrati u Eurospin. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i domaća rajčica Grappolo 1,39 € za jednostavne recepte i svježe ljetne tanjure. Odaberi proizvode koji se lako uklapaju u tvoju shopping listu. Otkri domaće i povoljno u novoj Eurospin ponudi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
3: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Prometni centar Otvorenog, sve ok, u prometu sve dobro funkcionira, nema nekih većih problema. Ako vi imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356, postavite svoju poruku. Sretan vam put.
0: Ovo je Šabuzi, ovo je Blink Twice.

0: 6.30, ovo je bila Laurel i Habit, slušaš Jutro uz otvoreni. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pokrenuli smo malo prije rubriku koja se zove Dobro i Petar Tin je danas donio ovu informaciju.
2: 440 godina prošlo je od kad je prvi krumpir donesen u Europu. Na današnji dan.
0: U to ime, evo jedna poruka koja je stigla na WhatsApp.
1: U to ime Saša šalje u mjestu u kojem živim, zove se Hercegovac.
0: Hercegovac.
1: Svake godine u 8. mjesecu 3 dana je fešta od krumpira, tako zvana krumpirijada. A inače, ovdje se nalazi najveća i najstarija tvornica čipsa u Hrvatskoj.
0: Da, legendarna tvornica čipsa u Hercegovcu, a vrlo blizu tvornice čipsa je i nogometno igralište na kojem igra nogometni klub Hajduk iz Hercegovca. Bam!
1: Evo.
0: Nekad davno bio sam na utakmici derbi NK Lasta iz Gudovca protiv Hajduka iz Hercegovca. Bam!
1: Malo nebitnih informacija. Sorry. Ne.
2: Kako se zovu navijači?
1: Požalit ću ovo.
2: Hajduka iz Hercegovca.
0: Pa ja se nadam da je Torcida. Sad kad već idemo all in. Zašto ne?
1: Odi do kraja.
0: Ne vidim razlog zašto ne. Uglavnom, kad je krumpirijada u Hercegovcu? 8 mjesec.
1: 8 mjesec. E, 3 dana fešte. To je vrlo brzo, da.
2: Ako ne znate gdje ćete na godišnji odmor,
1: krumpirijada!
0: Svi na krumpirijadu. Doći ću sa tupperver posudama.
1: Mm-hmm.
0: Nadam se da će biti jedan štanca pire krumpirom da mogu nositi za doma.

0: Rudimental, Jazz, Glenn i Macklemore, These Days, 6.40. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro
0: jutro. Na današnji dan pred 400 i nešto godina.
2: 440.
0: U Europu je prvi krumpir dofuran, to je dio naše rubrike koja se zove Dobro i Petar Tin je iskopao tu informaciju. I na kontu krumpira, evo još jedna zanimljiva stvar.
2: Ines se javila na WhatsApp na 091 400 3355, kaže: u Belici imate muzej krumpira i dobrodošli u Međimurje.
0: Je, da,
2: Međimurje.
0: Međimurje, znam da ima muzej krumpira, čak i znam da u centru Belice ili Belice ima i spomenik krumpiru u centru sela.
2: To je novije, ajmo reći, novije.
0: Pa mislim, evo ispravite me Beličani i Beličanke, ali ja mislim da to već dobrih 15 godina taj spomenik u selu, ako se ne varam. I to mi je baš fora. Ljubi gomolj svoj. Znate kako ja volim reći? Ljubi gomolj svoj.
2: Od 2007. cca, ja mislim.
0: Eto ti, 20 godina. Dobro jutro.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Dux nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo: svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Ljepota koja brine o prirodi čeka te u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda, Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
6: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu. Honda!
7: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 €. Banana, odličnih 69 centi. I domaća tikvica, 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
8: Prometni centar Otvorenog, sve je u redu i sve funkcionira u prometu. Ako budete imali nešto od informacija, korisnik možete ih ostaviti na 0800 335 6. Sretan put.
9: Grad se tek pali, a ti već kasniš.
10: Hey!
9: El Clasico. Car pušta hit u pravo vrijeme. I najveći, i najnoviji. Je! Yeah! Ovo je Jutro uz

0: Jutro s Otvorenog i dobro jutro uz Sabrinu Carpenter na radiju. Slušali smo Man Child.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Treba li vam nešto gore, jakna ili hudica za današnje jutro? Pa ne treba. Toplo je, već sada su temperature preko 20 stupnjeva, na Jadranu ide to i preko 25. Evo, konkretno Dubrovnik 26, Makarska 23, u Zadru 21, na Malom Lošinju 24, Pula 25. Što se unutrašnjosti tiče, vrtimo se oko 20, Slavonski Brod točno 20, Čakovec 19, Sisak 21 stupanj. Danas još u prvome dijelu dana malo onako nestabilno na Jadranu, većinom sunčano. Možda malo više oblaka na istoku gdje bi koja kap kiše mogla past, ali već poslije podne i navečer ide razvedravanje. Sutra posve sunčano i temperature su u blagom porastu. Danas idemo do 33.
5: Kad si u najavu krenuo sa trebali vam nešto gore, mislio sam da misliš na toplinski val.
0: Isto sam pomislio, ja sam mislio da budu rekao trebali nešto gore. MC usto rano jutro, moraš ići na posao. Što gore može biti od ovog?
5: A znaš kako kažu, može biti. gore nego dolje.
0: A, definitivno.
5: Ja sam Dario Topić, 7 je. Dobro jutro. Evo još nešto što je gore. Od ponoći točimo skuplje gorivo. Dizel je poskupio 16 centi po litri, a benzin 8. Najviše čak 19 centi skuplji je plavi dizel koji se koristi u poljoprivredi i ribarstvu. Ove limitirane cijene goriva vrijedit će sljedeća 2 tjedna. Brojni upozoravaju na moguću lančanu reakciju poskupljenja, no ministar financija Ćorić ne dijeli to mišljenje.
6: Da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji.
5: Nogometaši Dinamo od 20 sati na Maksimiru igraju uzvrat pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prva utakmica završila je 1-1, pa je za prolaz dalje pobjeda nužna. Trener Kovačević vjeruje u podršku tribina.
7: Znamo sami kako je tu uvijek, kako naši navijači nas podržavaju. Na nama je samo da budemo pravi na terenu, da još više, ono što se kaže, zapalimo publiku i da nas moramo biti jednom pozitivnom transu, tako cijelu utakmicu da dođemo do pobjede.
5: Svoje europske uzvrate ovaj tjedan igraju i Varaždin, Rijeka te Hajduk. Bijeli su u međuvremenu objavili kako zbog ozljede na duže vrijeme otpada Brajković. Klub je nakon raskida ugovora napustio i Filip Krovinović.
1: Hrvatska se budi

0: Faithless i Bibi Rexa, New Religion, otvorena u originalu. Ovu pjesmu izvode Faithless i Insomnia. Evo, Bibi Rexa je napravila novu verziju ove pjesme. Nešto otprilike što se događa u kinima sa Odisejom. Homer je napisao Odiseju i onda 2000 godina kasnije Christopher Nolan je od epa napravio, evo, filmski spektakl. Ukratko, to je priča u kojoj Odisej putuje iz Troje, to je bila današnja Turska, otprilike doma u Grčku na otok Itaku, to je udaljenost od par stotina kilometara i Odisej se baš izgubio putem. Alajs baš se izgubio, baš, evo, 10 godina je trajalo njegovo putovanje, on je lutao Sredozemnim morem, sve dok nije našao svoju kuću. Danas tražimo Odiseja među nama, priča nam o svojoj Troji i svojoj Itaci, kad ste se baš izgubili, kad je put trajao puno duže od očekivanog. To može biti put od doma do posla pa naletiš na gužu, to može biti kad se izgubiš, misliš si, ma ne treba meni Google Maps, mogu ja sam, i onda doživiš svoju Troju i svoju Itaku, onda postaneš Odisej.
1: Pa evo, jedna već pet puta ispričana priča, kao i Homer, vjerojatno.
0: Ok, ovo je Petar Tin Mikitić i evo kada se on osjećao kao Odisej. Petre Tine, izvoli.
1: Hvala. Bio je parti u Zagorju i onda smo se svi busom vraćali za Zagreb do Sloboštine, ali ne ja. Ja sam produžio i samo sam se probudio u busu, znamo svi, u jednom selu pored Zagreba, mjestu malom. I onda sam trebao
0: Brckovljani.
1: I onda sam trebao stopirati do Zagreba, do doma.
0: Ok, tad si se osjećao kao Odisej. Kad si zaspao u busu umjesto Sloboština, došao si u Brckovljani.
1: Nisam imao novaca, sva sreća nešto baterije na mobitelu i GPS koji je mogao pomoć da znam di sam, šta sam. To je moja Odiseja.
0: Evo, Petar Tin Mikitić je bio Odisej. Jeste li ikad bili Odisej? Priča nam o svojem najdužem putovanju. Kad ste se izgubili ko Odisej? WhatsApp je 0914003355. Ako imaš priču za nas, javi nam se. Dokaži da nije Odisej jedini koji se gubio i nije znao naći svoju kuću. Ovo je Dua Lipa.

0: Dobro jutro, 7 sati i 40 minuta. Na radiju upravo odsvirali Coldplay i Paradise.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
3: Za bolji početak tjedna stižu ti super Kaufland akcije. Domaći češnjak 200 grama, euro 49. Miks grožđe bez koštica 500 grama, euro 49. Svinsko carsko meso, kilogram 2 euro 35. Otkošteni pileći batak i zapatak, kilogram 3 euro 99. Kaufland.
4: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 euro i 50% popusta na popularne deo proizvode Borotalko. Ovu srijedu samo euro 99. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Prometni centar Otvorenog, sve je okej u prometu. Ako imate nešto vi za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356. Sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni. Ovo je Rita Ora i Let You Love Me.

0: Press na Otvorenom. Dobro jutro, 7.49. Kasandra Petrtini, moje ime Vedran.
1: Dobro jutro.
0: Evo, ako si tip osobe koje ne treba puno da da petama vjetra i ode na neko putovanje, neko kaže ajmo, ti kažeš ajmo, mi smo ljudi za tebe. 12.8. u Londonu u velikoj O2 areni sviraju band Hollywood Vampires. To je band u kojem su Johnny Depp i Joe Perry iz Aerosmitha, između ostalog. Tamo ti je osiguran i put i smještaj. Evo kako možeš doći do toga. Svaki dan sa sobom nosi jedan kod, imat ćemo ih 4 kroz tjedan. Ako ponoviš sva 4 u petak, ideš u London. Jučer smo ponovili jedan kod, danas stiže novi iza 9 sati.
2: Jutro uz Otvoreni

0: Idemo prema 8 sati i Mani i Don't Be So Shy na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Ako vam srce poželi skočiti u more, onda su temperature za to idealne. 25 na Malom Lošinju, Dubrovnik 25, isto tako Crkvenica 23, Opatija 24,5 te Zadar 24. Što se tiče temperatura zraka, pa one su zapravo vrlo slične. Evo, Zadar 27, u Rovinju 26, što se tiče Krka, on je isto na 26, u Gospiću, doduše nešto naravno malo hladnije, 18, u unutrašnjosti temperature oko 21 stupnja, evo, kao na primjer u Bjelovaru, a ako idemo južnije, onda je naravno i toplije, što se Omiša tiče, tu je 27 stupnjeva. Kreće toplinski val, pripremite se već lagano psihološki, a fizički to ne znam jel se možemo, jer do vikenda će biti pakleno do 40 u unutrašnjosti, danas samo do 33.
6: Ja sam Dario Topić, točno je 8, dobro jutro. Iskra iz radnog stroja u šumi zapalila je najveći požar u povijesti Španjolske, pokazala je policijska istraga. Vatrogasci se trude obuzdati vatru prije novog toplinskog vala. Teško je i u Francuskoj. Požarom stoljeća proglašena je buktinje nadomak Bordeauxa koju gasi i hrvatski kanader. S požarišta se sinoć javio bojnik Ivan Dukić.
7: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer zahvaljujući sinoćnoj kiši. Međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sati i dani.
6: Evo, čuli ste, novi toplinski val koji će trajati danima i donijeti temperature i do 40 počinje i u našem dijelu Europe, pa raste opasnost od požara, pogotovo u Dalmaciji. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković HRT-a upozorava.
8: Poruka je svim građanima, turistima, ajmo zaboraviti malo otvoreni plamen, nemojmo paliti vatru i nemojmo odbacivati opuške, nemojmo žaru odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno.
6: U priobalju je ove godine zabilježeno 3200 požara.
9: Sunce je i toplo je.
10: Cijeli dan na plaži, kupanja, pravo punjenje baterija.
11: Da.
12: Ljeto.
0: Dobro jutro, tu je Kasandar, tu je Petar Tini, moje ime Vedran.
13: Dobro jutro.
0: 8 je sati prošlo, još neke stvari koje trebate znati za današnji dan. Danas je točno 150 dana do ljeta, do Božića, pardon. 150 dana do Božića i evo počinje toplinski val. To su neke dvije kontra informacije koje žive zajedno. A sad na Otvoreni ide Bruno Mars, ovo je I Just Might. Dobro jutro.

0: Geta i Lopez, Save Me Tonight, ovo je Otvoreni, uskoro ću pustiti Alice Merton sa No Roots, za koje trena Otvoreni stiže i Benson Boone sa Sorry I'm Here for Someone Else. 8:12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Kasandra Petrtini, moje ime Vedran, ovog jutra želimo dokazati da se put od Troje do Itake može dogoditi u svakodnevnom životu. Tražimo Odiseja među nama, kad ste se izgubili ko Odisej koji je putovao 10 godina. Pa evo malo priče sa našeg WhatsAppa.
1: Igor se javio, kaže, taman sam počeo raditi u novoj firmi, išao na teren i na putu tamo vidio radove na cesti i mislim kako ću u povratku preko navigacije to izbjeći, vraćam se, navigacija me odvede na makadam i tako nakon cca 3 km mi postane sumnjivo jer me navigacija i dalje točno vodi i cesta vodi nekom čovjeku u dvorište. Odlučim se okrenuti, auto se zakopa u blato, nemam kako van i odjednom se pojave susjedi, poguraju me. Pitam zašto me navigacija dovela tu. Kažu da su cestu ucrtali zbog fondova, ali nisu je asfaltirali još i da sam u stvari dobro išao, jer je kroz to dvorište stvarno cesta. I onda spomenu da su se znali i tagljači izgubiti, vraćat po kilometaru nazad, jel ne bi se mogli okrenut, tak da kaže, poražen sam se vratio u firmu i nitko nije vjerovao da se to dogodilo.
0: Daj nam svoj broj, spojit ćemo te sa Christopherom Nolanom. Ako može snimiti film o Odiseju koji je luto Sredozemnim morem, ja ne
1: može
0: vidim ni jedan razlog da ne može film snimiti i o Igoru. I priča koja je završila u nečijem dvorištu.

0: Benson, sorry I'm here for someone else. Koliko volim izgovarati njegovo ime i prezime. Benson Boone! Baš super zvuči. Nekako je pjevno, nekako je radijski. Nego, s radi ajmo u kino. Kad ste se ošali ko Odisej, kad ste se izgubili ko budala.
1: Vladimir kaže, mlad i glup. Prvi puta otišao u London, prvi radni dan. Standard počinje se raditi od 8 sati, krenem od kuće u 6 ujutro, ulazim u podzemnu i onda počinje lutanje. Linije sa kojima sam trebao stići na odredište zatvorene, pojma nisam imao kud, što, kako. Na kraju sam stigao, ali naravno moj radni dan je tada počeo u podne.
0: A kad je krenuo na posao?
2: U šest.
1: U šest je krenuo od kuće.
0: Ovo je ko Odisej, majke mi. Odisej, 10 godina lutao, ti si lutao koliko? 4-5 sati?
2: Ovo je
1: skoro
2: pobjeda.
1: 10 sati.
0: Svaka čast.
2: Ovo je pobjeda.
1: Jedan nam je poslao ovoga i taj screenshot te mape od podzemne u Londonu.
0: Da, to je malo paukova mreža skroz.
1: Ko je ikad bio zna da se oni brzo snašao.
0: Nek si ti nama došao, pa makar i 4 sata kasnije.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
6: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
6: Radnim danom od 10 do 14.
7: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Disney Plus.
8: Disney Plus sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
9: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2 eura i 89. Banana. Odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine. Uvijek kod akcije.
2: Prometni centar otvorenog na A1 se dogodila prometna nesreća oko čvora Gornja Ploča u smjeru juga. Jednim trakom se vozi kolone oko 2 km, tako da pripazite i predmet se nalazi između odmorišta Marune i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba i tu isto smanjite brzinu. Tu smo na 0800 3356, ako imate nešto za dojaviti i sretan vam put.
0: Sretno dalje uz otvoreni. Ovo je Artemas, ovo je I Like the Way You Kiss Me.

Jedan od najvećih hitova ikad, John Newman i Love Me Again. Imam osjećaj da svi znaju refren ove pjesme. Imam osjećaj da svi krenu pjevati kad ovaj dio pjesme dođe.

0: Voljan sam još testirati ovu teoriju. Ja sam siguran da ako nazovemo sad neki slučajni broj telefona i pustimo samo ovaj uvod u refren, netko će ničim izazvan nastaviti pjevati ovu pjesmu.
1: Dobro.
0: Pa ne znam, ukucao sam neki slučajan broj telefona, pa ajmo testirati.
1: Slučajan broj?
0: Pa, nešto sam našao, ajmo testirati.
2: Javi se.
0: Još dva put? Još jedno? Ok, za sad moja teorija ne funkcionira najbolje, ali mi smo ovdje do 10 sati danas. Ja sam siguran da ćemo pronaći nekog koji će se jednostavno javiti na telefon, mi ćemo pustiti uvod u pjesmu i taj netko će nastaviti pjevati ovaj dio.
1: Bože, pomozi.
0: Gle, ne, lijep, nego uporan.
1: Da, dokaz.
0: Alex Warren i Fever Dream sad na otvorenom.

0: 8.39 je, dobro jutro, Kasandra Petartini, moje ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Moji kolege me iritantno i čudno gledaju jer sam nas uvalio u neki glupi posao, moju glupu ideju.
1: Drago mi je da primjećuješ.
0: Zašto me ne prekinete kad imam neku glupu ideju? Zašto ne kažete, ne, ovo je glupo, ajmo jednostavno dalje. Sad smo tu gdje jesmo.
2: Ja sam uvijek za glupe ideje.
0: Ideja je da svi znaju refren Johna Newmana i pjesme Love Me Again. I sad zovemo slučajne brojeve telefona sve dok netko s druge strane ne nastavi jednostavno pjevati ovu pjesmu. Pa evo, imamo neki slučajni broj telefona, imamo pokušati pokrenuti i vidjeti hoćemo li imati sreće sad.
3: Halo?

0: Skoro.
1: Dobio si svoje.
2: Napredujemo. Prvi telefonski poziv, nitko se nije javio. Sad smo dobili halo i bip. Ja sam siguran da će danas do kraja naše smjene na radiju netko nastaviti pjevati ovu pjesmu. Još sat i 20 minuta vremena imamo. Ja ne odustajem, a John Newman čeka svog...
1: A mi nemamo izbora.
2: Kompanjona s druge strane, a Kassandra i Petar Tin moraju patit, jer ja imam glupe ideje na radiju.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99€ i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99€. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
6: Honda!
7: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr. Otvoreni.
8: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89€, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na A1. Prometna nesreća se dogodila u zoni čvora Gornja Ploča u smjeru juga. Jednim trakom se vozi i kolona je već oko 2 km. 0800-335-600 je naš broj ako imate nešto za dojaviti i sretan vam put.
9: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih.
10: Otvoreni samo.

0: Fiscal Lines i No Broke Boys na otvorenom. Ovo je mjesto na kojem vrtimo sve od najvećih do najnovijih. Malo prije smo pustili jedan od najvećih hitova ikada, John Newman, Love Me Again. Moja teorija je da svi znaju pjevati refren ove pjesme i moja teorija je da ako nazoveš bilo koga na telefon nakon ovog dijela, svi znaju što slijedi. I sad tu ide... Voljan sam testirati još jednom svoju teoriju, idemo nazvati neki slučajni broj telefona i čekati hoće li osoba s druge strane nastaviti pjevati refren nakon što mi pustimo ovaj kratki uvod.
1: Treća sreća.
2: Ajmo, javi se.
0: Čekaj, čekaj, halo, čekaj sekundu.

0: No, no. Will you love me again?
1: Bravo.
2: Kog smo dobili? Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Tenu.
2: Bok, Tena, odakle si?
0: Bok, iz Čepina.
2: Tena, što radiš trenutno?
0: Osim što slušaš radi.
2: A na poslu? Kako, kraljica? A čim se baviš, što radiš?
0: Dentalni tehničar sam.
2: Dentalni tehničar, wow. Wow. Šta, imaš neki spor dan na poslu pa možeš pjevat kad te zovu budale s radija ili...
0: Pa, recimo.
2: Hvala ti puno. E, nemaš pojma koliko mi je drago što je moja teorija uspjela, što je ova pjesma toliko veliki hit. Poslat ćemo ti neke... Hoćeš majice otvorenog?
0: Može.
2: Može, koliko hoćeš majice otvorenog? Koliko majice da ti pošaljemo? Koliko trebaš?
0: Ma jednu.
2: Jednu, dobro, dobit ćeš dvije.
3: Dvije za kolegicu neku.
2: Tena, hvala ti puno. Uživaj u statku dana. Čujemo se, bye. Bye, bye, bye. Moja teorija funkcionira.
1: Oh, hvala Teni da je bilo treća sreća, wow.
2: John Newman, Love Me Again, pjesma koju znaju svi, pa i dentalni tehničari. Otvoreni. Od najvećih do najnovijih.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Texas Hold'em na Otvorenom i ovo je bila Beyoncé, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Sunčan utorak pred nama uz pokoj oblačak i temperatura od 29 do 33 stupnja. Trenutno je isto tako vrlo toplo, pogotovo ako ste na moru ili idete prema Jadranu, 28 na Cresu. Što se tiče Biograda, tamo je 29, možda već i 30, na Visu 27, a u Supetru na otoku Braču 29. Unutrašnjost nešto malo hladnija, ali jako ugodno, pogotovo ako pijete kavu na terasi i to još na suncu. Prekrasno, temperatura u Koprivnici 23, u Ivanić-Gradu isto tako, Križevci 21 stupen.
6: Ja sam Dario Topić, 9 minuta je, dobro jutro. Za 85% obrtnika neće se mijenjati porezno opterećenje. Ministarstvo financija odustalo je od povećanja nameta novim antiinflacijskim paketom. Dok su obrtnici zadovoljni, poduzetnici negotuju u strahu od pada konkurentnosti. Naime, za 1800 velikih i srednjih poduzeća uvodi se porez na ekstra profit. U prijevodu, sve firme koje će imati profit veći od 15% platit će porez.
7: Ovdje govorimo o povećanju pravednosti u oporezivanju, a to nam svima treba biti osnovni zadatak, pa i ministru financija.
6: Tvrdi ministar financija Tomislav Ćorić. Vlada ostaje i pri planu povećanja paušala u turizmu te ukidanja poreza na mirovine. Sve bi trebalo početi od nove godine. A već ove jeseni, samo 4 godine nakon otvorenja, u sanaciju će Pelješki most, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
8: Nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta. Još je se to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trebala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
6: Posjetimo duž 2,5 km dugog mosta koju je izgradila kineska tvrtka. Pojavile su se površinske pukotine na betonu u koje je ušla vlaga i sol.
0: Ja sam siguran da neka Made in China fora tu samo čeka da bude ubrana u ovoj cijeloj priči oko mosta. 9 sati 3 minute, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro, ovo je Calvin Harris.

Niko Santos, All Time High, na početku 9. mjeseca, 3.9. u Zagrebu održat će se dosta zanimljiv koncert band Hollywood Vampires, band u kojem svira Joe Perry iz Aerosmitha i Johnny Depp, ni manje ni više. To je koncert koji je prvotno trebao biti u Puli, ali je premješten u Zagreb. Otvoreni, te kao evo recimo uvod na taj koncert, vodi u London. Imaš priliku osvojiti ulaznice za koncert u Londonu, put u London i smještaj u Londonu za dvoje. Samo je potrebno u petak ponoviti sva 4 koda koja ćemo ispaliti kroz ovaj tjedan. Jedan je bio jučer, danas ide drugi, sutra još jedan i u četvrtak još jedan, ko u petak ponovi sva ta 4 koda. Ima put u London i smještaj, a ključni riječ i kod za danas ćemo pokušati odgonetnuti koji je kroz 15 minuta vremena. Ovo je sad Daša i Austin, slušaš Otvoreno.

0: Ovo su dečki koji se zovu Another i njihov veliki ljetni hit Talk to You. Baš je onaj ušni, kako se kaže, earworm. Ušni crv, kad ti uđe u uho, ne izlazi van.
1: Toliko loše zvuči kad kažeš ušni crv, ba, nije mi dobro.
0: Koja je hrvatska riječ za earworm?
1: Pa bacio ti bubu u glavu.
0: E, buba u uhu.
1: Buba u uhu. Ovo. Bubica, neka slatka bubica.
0: Ta, ta, ta, ta, ta. Slatka bubica u uhu, nakon ove pjesme.
1: Da nije baš crv.
0: Da, crv. 9.20 je, dobro jutro.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2 eura i 89. Banana, odličnih 69 centi. I domaća tikvica, 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek odavljaju.

0: Vrijeme je za sijestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na frigo-sve.hr.
1: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
2: Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto sreće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
3: Prometni centar otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na A1 na čvoru Gornja Ploča u smjeru juga. Jednim trakom se vozi i kolona je i dalje oko 2 km i oprezno vozite. Auto je u kvaru u tunelu Mravince, dakle na državnoj cesti. Tamo isto se treba smanjiti brzina i opreznije voziti, tako da imajte i tu informaciju na umu. Ako imate nešto za nas, tu smo na 0800 3356 i sretan vam put.
4: Kenya Grace, Strangers. Slušaš Otvoreni, dobro jutro.

0: Somber i Homewrecker. Ovo je Otvoreni, sad je 9:28. Uskoro ide Lasagna Baby i Rim Tim Tagidim. Ali prije toga, tu smo za sve vas kojima ne treba puno da date petama vjetra i da guzica vidi puta. Šaljemo te u London, riješen put, riješen smještaj i osigurat ćemo ti ulaz u ovu arenu. Tamo 12.8. nastupa band Hollywood Vampires, band u kojem između ostalog svira i Johnny Depp. Pa evo, fora prilika da pobjegneš u sred ljeta u mrvicu hladnije krajeve. U petak će treba ponoviti 4 pojma, 4 koda koja ovdje ubacimo kroz tjedan. Jučer je bio prvi kod, vrijeme je za drugi. Petar, ti izvoli.
1: Pitanje glasi, kako se zove toranj u koji svi Londončani gledaju kada žele saznati koliko je sati?
0: Se kaže Londončani?
2: Londončani.
0: Londončanci. Londoneri.
2: Londoneri.
1: Londoneri.
0: Ok, zapamti odgovor i onda u petak treba reći redom sve odgovore, sve pojmove, sve kodove koje smo imali kroz tjedan, ponedjeljak, utorak. 2 smo izbacili, sutra i prekosutra stižu nova 2.

0: Ava Max i opasna kombinacija Sweet, ali i to ima svoju cijenu. Psycho! Ne vidite ali Kasandra gestikulira kao da ima nož u desnoj ruci.
1: Ako Psycho film.
0: Da. Sweet, but... Opet to. To. Sweet, but... Psycho i Ava Max na otvorenom.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Dux nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
5: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
6: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana, odličnih 69 centi. I domaća tikvica, 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prometni centar Otvorenog na A2 je prekinut promet u tunelima Sveta Tri Kralja i Brezovica u oba smjera zbog tehničke intervencije u tunelima. Pa evo da imate tu informaciju, oprezno vozite i sretan vam put.
0: Nešto se šarafa po tunelu.
1: Nešto se mora i šarafati.
0: Zdravo seljački rečeno. Purple Disco Machine, Wonderful Life na Otvorenom.

0: Mark Ronson je ovo napravio i Miley Cyrus pjeva na pjesmi Nothing Breaks Like a Heart. 9.50 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Imamo i neke vijesti iz Miley Cyrus tabora.
2: Pa, s obzirom da su se zaručili Miley Cyrus i Max Morando, Max Morando je najavio da će on promijeniti svoje prezime iz Morando u Cyrus. I Josip se javio ujutro koji je pitao, je li netko podsjetio cara da Max Morando mijenja prezime u Cyrus? Kako on to
1: da,
2: komentira?
1: Zaobišla ga informacija, mi smo zaboravili učiniti to.
0: Nisam to znao i to je tužan dan za sve nas, jer Max Morando zvuči tako moćno i onda znači da ja moram promijeniti svoje ime na PlayStationu, tamo se zove Max Morando.
1: Sad ćeš biti Max Cyrus.
0: Aj, kak mi je njih.
1: Ništa.
0: Inače, naša najdraža stvar vezana za Miley Cyrus je ta što se njezin dečko zove Max Morando.
1: Wow.
0: Sad će biti Max Cyrus.
2: Al Cyrus je lik iz Mortal Kombata.
0: Ništa to, Morando sve njih dobije.
2: Cyrus!
0: Morando!
2: Cyrus.
0: Morando! Japanac! Max Morando!
1: Pusa bok!

0: You Not Us i Narkotik. Ajmo čuti kako nas vrijeme čeka. Dobar dan.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Vremensku prognozu možemo početi s jednim izazovom za Istrijane, Dalmatince, Primorce, a to je zove se nađi oblak, jer evo prema modelima koje mi imamo i tu kartama našeg Državnog hidrometeorološkog zavoda, kaže nam vedro i prekrasno u cijeloj Dalmaciji, na Kvarneru i u Istri. Nešto oblačića druže se nad unutrašnjosti gdje može biti možda pokoj lokalni pljusak, ali toga će biti sve manje. Od sutra vedro u cijeloj zemlji, toplinski val, danas do 32, do kraja tjedna, pa i do 40-42. Ja sam Dario Topić, 10 je. Dobar dan. Mijenjaju se pravila u registru birača. Najviše poteškoće u provedbi izbora radila je takozvana plava potvrda, govori državni tajnik Sanjin Rukavina. Po nju su morali ići oni koji bi na biralištu shvatili da im je istekla osobna.
6: Sada toga nema i sada će moći ostvariti promptno glasovanje, neovisno da li je osobna iskaznica istekla ili nije.
5: Ružan incident na brdu Ukazanja u Međugorju. Vandali su zapalili vanjski oltar crkve i crnom bojom te grafitima oštetili dva kipa Blažene Djevice Marije. Ozbiljne poruke stižu sa sela na istoku zemlje.
7: Mislim da je ovakva situacija u kakvoj smo sada najveća kriza u svinjogojstvu u proteklih 30 godina od osnutka Hrvatske države.
5: Riječi su Josipa Križanića iz Hrvatske poljoprivredne komore. Usmrćeno je 4000 afričkom svinjskom kugom, zaraženo više od 100 svinja. Radi sprječavanja širenja zaraze vrši se odstrel divljih svinja, no velik faktor u širenju bolesti su i neodgovorni ljudi, pa iz ministarstva apeliraju na pridržavanje mjera dezinfekcije.
2: Radno vrijeme
1: uz Otvoreni.
0: Ej, dobar dan, ja sam Anja i odmah puštamo dalje hitove. Prvi kvar stvari onako svježe, za svakog po nešto. Toma, Olivia Rodrigo, Charlie Puth, a krećemo veselo sa Alenom Fabenom i Baby Goodbye. Dobar dan. Baby.

0: Mala stvar uvijek nekako zgrije srce. Baš je vedra. Glass Animals i Heat Waves. 10 i 23 minute su nam. Dobar dan, bok.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropola 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
3: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
5: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 €. Banana, odličnih 69 centi. I domaća tikvica, 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
6: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
7: Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto sreće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 € i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
8: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Pa kakva hićina Lady Gaga i Ariana Grande, Rain on Me smo slušali na Otvorenom, a još takvih bomba stvari možete čuti na našoj aplikaciji Otvoreni. Prvo vas čeka Hot kanal, gori, meni to najdraži kanal, i za plažu, za tulum, za roštilj s ekipom, što god želite. Onda imamo fitness kanal, to je da se ono ne zezate dok puštate, dok si mislite šta ćete opće pustiti, dok se trenira. Novi kanal Love je tu za golupčake, za ljubljene, i chill kanal koji izvuči nekako ovako.

0: kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Justin Bieber i Daisies, a iduća na redu nam je Think About Us od Sony i Fodera. Tako će poletit kukovi ovaj utorak, to će biti neviđeno, evo.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu. Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda. Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2 eura i 89. Banana, odličnih 69 centi. I domaća tikvica, 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Emma Hagel, Joe Corey i Head and Heart stižu 4 hita u komadu sa prvom Sabrinom Carpenter i Espresso. Dobar dan!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Što se tiče vremena danas, vruć i sunčan dan, to je ukratko prognoza. Temperature između 29 i 33 trenutne su, 26 u Zagrebu i Osijeku, 25 u Županji, 24 u Varaždinu, 28 je u Pazinu, a 30 u Dubrovniku. Ja sam Dario Topić, 11 je, dobar dan. To je tek uvod u toplinski val koji bi mogao potrajati čak 2 tjedna. Upravo počinje u Europi, a prema prognostičkim modelima temperature bi u Hrvatskoj mogle rasti i do 42 stupnja Celzijeva. Toplo će biti i noći, što posebno iscrpljuje. Valja zato voditi računa o mjerama opreza i dovoljnom unosu tekućine. Zbog ručina na oprezu su i vatrogasci, pogotovo u priobalju. Glavni zapovjednik Slavko Tucaković za HRT.
6: U Republici Hrvatskoj je spremno sada 5 kanadera, 6 traktora, spremne su sve zemaljske snage. Vidjeli smo to na nizu požara ove godine koji su vrlo brzo stavljeni pod kontrolu.
5: Jedan je hrvatski kanader već 5. dan u akciji gašenja nezapamćenog požara u Francuskoj. Vatra je nadomak Bordoa, s buktinjom se bore i Španjolci. Veliki požar kod Madrida izazvala je iskra zbog neopreznog rukovanja strojem u šumi. Jedna iskra nemara bila je dovoljna da izgori 77 tisuća hektara.
7: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, a onda krene The Best Of. E tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Post Malone i Morgan Wallen, ovo je I Had Some Help, slušamo radni dan uz Otvoreni. Dobar dan, ja sam Anja, kratko ćemo samo na ceste, jučer je bio cijeli krkljanac, ponedjeljak novi vikend, evo. Sada je situacija malo bolja, ali moram napomenuti prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru, samo malo dinam je to, u smjeru Karlovca, pojačan promet zapravo pa u oba smjera. I zastoj zbog povećane gustoće prometa na području Makarske, Omiša, između Podstrane i Stobreća. Ako još negdje zapne 0800 3356, ljetni dani su nam, većina je na godišnjem, pa slobodno ako zapne na cesti.

0: Zrbi Mwaki, 11.21 je, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Nije svaki dan za Oscara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto sreće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
1: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: čekam odgovor.
1: Ma kako ljeta, hićina, jiha, Z++ i Hilje. Hilston Mandela slušali smo Auroru.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
4: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
5: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2 eura i 89, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Moćno, moćno. Coldplay, We Pray, već smo stigli do polovice utorka. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Sol na koži, mokri badiš na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Ove sunčan ljetni srpanjski dan s temperaturama do 32 stupnja u stvari samo je uvod u toplinski val koji nam stiže kasnije ovaj tjedan. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Svi koji su jučer natočili dizelski auto do vrha, danas im gablec ispada gratis jer od ponoći tank eurodizela skuplji je oko 8 eura. Benzin je skuplji za 4 eura kada govorimo o prosječnom rezervaru. Ove limitirane cijene vrijede sljedeća dva tjedna. Nakon pobjeda u prvim utakmicama Hajduk, Rijeka i Varaždin treniraju za europske uzvrate, no prvi će na teren Dinamo. Plavima za nastavak borbe za Ligu prvaka od 20 sati na Maksimiru treba pobjeda protiv švicarskog Tuna, trener Kovačević o momčadi.
6: Jedva čekam nekog tutak, vidim po njima. Dobro smo svi, to je jako bitno. Svi koji su konkurirali u ovoj prvoj utakmici i sad su tu Bakrari, ja mislim jutro se otišao pa njega te nema.
5: Inače, televizijska prava otkupio RTL, pa će ondje biti dostupan prijenos večeras. Nogometnim vijestima dodajemo kako za vikend počinje domaće nogometno prvenstvo. Po uzoru na svjetsko prvenstvo i HNL uvodi nova pravila igre. Kako se ne bi kralo vrijeme, zamjene će se morati odraditi unutar 10 sekundi, a aut u roku 5. Igrač koji pozove liječnika morat će izvan terena biti još minutu, a šire se i ovlasti VAR sobe, samo da ne bude kao u Americi.
0: Samo da ne bude hydration break. Hvala ćemo se sutra.
1: Ljeto uz
0: Otvoreni. Ej, evo, proleti nam već podne. Ode nam prva polovica utorka, onda će nam već srijeda. Malo da vas utješim, vas koji ste sada na poslu. Ja sam Anja Bok, ovo popodne uz hitove Hladniji su od klime, Swim, AM, 2PM, American Girls i Reggaeton Lento. Ožeži!
1: Samo hitovi.

0: Malo latino magije. Little Mix i reggaeton lento u vikendu. Ne, nije nam vikend, da nam je par vikend. Radno vrijeme uz otvoreni, ni danas ceste po meni su prazne.
1: Pozdrav Marcele, evo me na putu za Split na autocesti A1 i mogu vam reći da je kolona i da su gužve isključivo zato što ljudi voze lijevom trakom kao da je njihova. Znači, lijeva je preticajna traka, desna traka je vozna traka. Ljudi, dragi, molim vas, hvala vam lijepo.
0: Je, pa čovjek ima pravo. Evo, stvarno je ko vikend na cestama, opet gužve. Hvala na informaciji, slobodno još na 0800 335 6 pa ćemo si pomoći koliko možemo i sretan put.

0: oprostite ako sam vas sad malo prepala. Shawn Mendes i Treat You Better, 12 sati i 22 minute. Dobar dan vam želim, a i dobar tek onima koji su sada možda na pauzi za ručak. Njam!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropola 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
7: Za domaće okuse i pametnu kupnju, navrati u Eurospin. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i domaća rajčica Grappolo 1,39 € za jednostavne recepte i svježe ljetne tanjure. Odaberi proizvode koji se lako uklapaju u tvoju shopping listu. Otkri domaće i povoljno u novoj Eurospin ponudi. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

svaki put me iznenadi koliko je dobra ova stvar. Feather i Emi, ovo je Blind u radnom vikendu uz Otvoreni. A dalje, ljudi, takav dragulj nas čeka. Još dragulja zapravo od hitova. A ova stvar koja je krenula je prvo bila solo pjesma od Sema Fendera i onda je kao gošću na koncert pozvao Oliviju Dean i razvalili su taj dio, pa je Olivia Dean zagrijala stolicu i napisala svoj dio pjesme, dala malo te ženske perspektive i napravila ovu prekrasnoću. Upravo slušamo Rain Me In.

0: Ivane, eto ga, Dua Lipa objasnila. Slušali smo Illusion, idući nam je susjed Damiano David i The First Time. Dobar dan!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Derulo i Take You Dancing, dalje četiri hita spremna. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Pretežno je sunčano i vruće u cijeloj zemlji, Zagreb 28, Split i Rijeka 30, Osijek 30. Ja sam Matea Sunđi, 13 sati je dobar dan. Policija i dalje traga za muškarcem kojeg sumnjiči za vandalizam u Međugorju. Neslužbeno radi se o državljaninu Poljske koji je snimljen kamerama na benzinskoj prilikom točenja goriva. A kako sada informacije stoje, trenutno je na području Ljubuškog. Posjetimo, zapaljen je vanjski oltar crkve i crnom bojom te grafitima oštećena su dva kipa Blažene Djevice Marije. Navodno, na više mjesta u okolici su ispisani uvredljivi grafiti na engleskom i poljskom jeziku. Osude na slučaj stižu iz cijelog svijeta, među njima je i premijer Plenković.
6: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
5: Francuski i španjolski vatrogasci nastavljaju s napornim gašenjem velikih požara. Francuzima probleme stvara i novi toplinski val, a vatra se opasno približava gradu Bordeaux. Španjolska istraga pak pokazali da su požari buknuli zbog neovlaštenog paljenja vatre.
0: Joj, treba paziti samo neka to što prije ugase. Hvala, Matea, vidimo se za sat vremena, čujemo se, mi vrtimo dalje, laganica jedna za početak. Pozdrav svima, ja sam Manja, a ovo je Kecaj i Gabriela.

0: Ovo nam je trebalo ovaj utorak, Calvin Harris i Summer, a iduće stižu gospođice Zara Larsson i Pink Panthers, Stateside prva na redu. Dobar dan želim.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto creće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
2: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €. Banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog. Požar raslinja uz autocestu na čvoru Lučku u smjeru Zagreba. Jadranska avenija vozi se uz ograničenje od 60 i na državnoj cesti 3 zbog prometne nesreće vozi se uz privremenu regulaciju prometa kod Kamenjaka, pa da se ne iznenadite. Za dodat još nešto, 0800 335.

ovaj Šabuzi, a njegova pjesma se zove, sam će reći. E, upravo tako. Slušamo Radno vrijeme uz Otvoreni, ja sam Anja Bog. Družimo se još malo, a za kraj, naravno, najskuplji hitovi su ostali. Grše i Mijač, Sante, Jedva čekanje. Malo da probamo rashladiti ove vrućine. Prije njih Rita Ora i Pascal.

0: malo ruke gore ko može. Pa, pa, pa, ra, ra, ra. E, ko da smo na nekoj planini, baš nam je dobra temperatura. Grše i Mijać, ovo je brrrr, sante.
1: Za domaće okuse i pametnu kupnju, navrati u Eurospin. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 euro i domaća rajčica Grappolo 1,39 euro. Za jednostavne recepte i svježe ljetne tanjure, odaberi proizvode koji se lako uklapaju u tvoju shopping listu. Otkri domaće i povoljno u novoj Eurospin ponudi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa, odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze, Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
0: Prometni centar otvorenog, kolona 2 km na naplatnoj postaji Lučko u smjeru Zagreba zbog požara na čvoru u Lučko, zapalilo se raslinje. Pojačan je promet tamo u oba smjera i još da nadodam kolone na Jadranskoj magistrali, područje Makarska, Omiš, između Podstrane i Stobreća. 0800-3356 je tu, slobodno javite ako nešto vidite. Nadalje je tu Ermin Preljević, u njegovim rukama ste, lijepo se zabavite. Moje ime Anja, ćemo se sutra u isto vrijeme, isto mjesto. Bog, sretno! Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Shoot!
1: Shoot!
2: Beyonce i Texas Hold Me, Hold Me, Texas Hold, Texas Hold Them. 14 sati pokljudi.
3: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
0: i Arena Casino. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Otvoreni.
0: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Pretežno je sunčano i vruće poslije podne u Hrvatskoj, van nikako bez SPF-a i tekućine. Vis 31, Sen 33, Varaždin 27 i Slavonski Brod 28. Ja sam Matea Sunžić, 14 sati i 1 minute, dobar dan.
2: Ne, samo da, rekla je Vis 31,
4: da.
2: A ne Vis 31.
4: Ne, rekla sam Vis 31.
2: Što je Vis 31?
4: Znači, nemoj svoje greške sad meni.
2: Ajmo na vijesti.
4: Idemo u Split gdje djelatnici u kulturnim ustanovama najavljuju štrajk ako do četvrtka ne postignu dogovor s gradom oko povećanja plaća. Zahtijevaju da se izjednače s drugim zaposlenicima koje financira Split jer su oni već odavno dobili veće plaće. Ako dođe do štrajka, kažu, sigurno će ugroziti program splitskog ljeta. I dalje se ne smiruje bura oko zaključane plaže kod hotela Hilton i njihove naplate ulaska građanima na plažu. Zato je MOST-o Marin Miletić prozvao DORH i državni inspektorat jer nisu reagirali.
5: Oni prkose, zašto? Zato jer misle da mogu, jer ih štiti Oleg Butković koji ne želi reagirati, a pod njegovom jurisdikcijom jer je to ministarstvo. Neka Plenković, Butković riješe tu priču. Raskinu koncesijski ugovor s Hiltonom.
4: Nogometna legenda i bivši trener Real Madrida Zidane postaje novi izbornik Francuske. Potpisao je ugovor na 4 godine, a poručuje da je Francuska jedino što je oduvijek želio. Zidane će naslijediti svog bivšeg suigrača Deschamps koji je Francuze vodio 14 godina.
2: Znači, svi smo znali da će jednog dana doći taj dan kad će Zinedine Zidane voditi francusku reprezentaciju. Dosta
4: i došao je.
2: Ok, Vis 31, pozdrav vama. A
4: vama posebno pozdrav.
2: Vi plus minus 31.
4: Posebno pozdrav onima koji su na visu, gdje je temperatura 31.
2: Vis 31 na visu, gdje je 31. Ok, evo, ovo je otprilike najava što, u kojem smjeru idemo danas. Zaplovit ćemo čudnim vodama. Sombori, Andres za početak druženja, bok ljudi, ja sam Ermin Preljević, ovo je Poslijepodne uz Otvoreni.

Thomas Gray i Rumors. Zbog ljudi, 14:15 je. Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Želim vam dobar dan i poželjete dobrodošlicu u naše standardno poslijepodnevno druženje. Ne znam gdje ste u prometu, kakva je situacija, što se događa, ali imajte na umu da što god da bude, uvijek kroz poslijepodne možete javiti na 0800-3356, pa ja to proslijedim dalje. Ja vam sa svoje strane jedino mogu poželjeti sretan put, ugodnu vožnju i stabilnu frekvenciju. Evo, prije svega, da možete ovakve stvari pojačati. Idu Miles Smith i Niall Horan sa Drive Safe. Prikladno, jel' li?

0: Žaža i Kada budemo sami. Bok ljudi. Pozdrav onima koji uživaju trenutno što je manja gužva na radnim mjestima. Postoje oni kolege i kolegice na poslu kojima je najdraže kada dobar dio ureda ili ostalih kolega ode na godišnji odmor malo prodišu, a onda imaš sa druge strane oni koji ne mogu da čeka da se ostali vrate jer moraju baviti tri put više posla. Pozdrav i za jedne i za druge.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino.
1: Upozorenje. Uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deostron.hr.
3: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
3: Petran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
3: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
3: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho.
5: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
8: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 € Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ovako, teretno vozilo u kvaru na A1 na čvoru Benkovac u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Također, vozilo u kvaru između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika isto vozi se uz ograničenje od 80 km na sat jednim trakom. Na A3 požar raslinja uz autocestu na čvoru Lučko u smjeru Zagreba na Jadranskoj aveniji vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a imali smo i na A3 prometnu između čvorova Lučko i Buzin u smjeru istoka vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ranije, zbog prometne nesreće u blizini zračne luke u Kaštel Štafiliću vozi se uz privremenu regulaciju prometa i još uvijek mi stoji ta obavijest, vjerojatno se situacija još nije u potpunosti razriješila, a vi ako imate kakvu korisnu informaciju, javite ljudi, 0800-3356 je broj, znate ga već. U nastavku, Mr. Belt, Weasel, Enrique Iglesias i Nico Santos.

0: malo spomenem, pripazite se sunca ovih dana, toplinski su valovi, bit će velike vrućine i dođe poruka na WhatsApp. Piše Darko sa fotkom sa krova gdje radi nešto na krovu, kaže, a gdje da se ja sakrim, gdje da ja bježim od sunca. Sva sreća, dovoljno vode ima sa sobom. Bravo Darko.
1: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
3: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica 39 centi po kilogramu i domaća paprika babura euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
0: Prometni centar otvorenog radija. Prometna nesreća između Čorova, Ogulin i Brinje na A1 u smjeru Dubrovnika, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ja se nadam da su svi u redu. Nakon naplate Demerije na A1 u smjeru čvora Lučko i Jadranska venije, kolona je duga 3 km zbog požara na čvoru Lučko na Zagrebačkoj obilaznici. Inače, taj požar nastao uz raslinje uz autocestu na čvoru Lučko u smjeru Zagreba. Tu se i vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat i treba dodatno pripaziti. Ako imate još kakvu informaciju, zovite 0800 3356.

0: Just Might, bok ljudi, Ermin ovdje. U nastavku bit će tu i Olivia Rodrigo i Taylor Swift i mnoge druge velike i male žene, ali prije toga da vidimo što ima za reći Matea Sunđi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Borotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Ako ste na putu prema moru ili tek izlazite iz ureda, vrijeme vam ide na ruku, sunčano i vruće diljem zemlje. Na kopnu su temperature do 31, na obali preko 33 stupnja. Ja sam Matea Sunđi, 15 sati je dobar dan. Nakon više satne potrage, policija je uhitila muškarca kojeg sumnjiči za vandalizam u Međugorju. Uhićen je nedaleko od Ljubuškog, a kako se doznaje, riječ je o poljskom državljaninu. Osim oltara, napadač je oštetio kipove Gospe i na više lokacije ostavio ružne te uvredljive grafite. Zastupnica tamošnje skupštine Darijana Filipović.
5: A mi smo jasno osudili kao jedan otvoreni napad na katoličku crkvu unutar Bosne i Hercegovine, jer se radi o skrnjavanju i kipa Gospe i crkve Svetog Jakova i križa na Podbrdu i kao tako ga označavamo.
4: Dinamo, Hajduk, Rijeka i Varaždin spremni su za uzratne utakmice na evropskim natjecanjima. Prvi na teren večeras izlaze modri. Od 20 sati na Maksimiru kreće nastavak borbe za Ligu prvaka, a protivnik je švicarski Tun.
6: Moramo biti pravi, jer on se neće predati. Sve je na nama, to ja stalno govorim, jer to je dobar protivnik i on će igrati svoju igru, ali ja vjerujem da ćemo se mi tu nametnuti svoj način igre od prve minute i jednoj dobroj utakmici na kraju veseli se pobjede.
4: Najavio je trener Mario Kovačević.
0: Hvala ti, Matea.
1: Ovo je Poslije podne uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, bok Ermin ovdje. Kad su vam zadnji put klinci bacili neku istinu u facu za koju niste bili spremni ili na koju niste bili spremni? Dječje istine koje su vas pljusnule, to ćemo danas podijeliti u poslijepodnevu na 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog 091-400-3355, jer malo koja istina je tako direktna, a ponekad i teška za probaviti kao dječja istina. Klinci nemaju filtar, oni kažu točno što misle i kako se osjećaju, a ti se onda poslije snalazi s time što su oni izjavili. Pa onda danas budemo otvorili roditeljski sastanak, ali ne moraju se samo roditelji priključiti. Ako ste se nekad našli u situaciji da vam je neko dijete bacilo neku tešku istinu u lice, slobodno podijelite. Ja sam zbog svog nečaka posumnio u svoj izbor u životu što se tiče estetike. Aha.

Kakva stvar? Bog ljudi, Ervin ovdje, nadam se da ste mi dobri. Ovako, danas otvaramo roditeljski sastanak sa pitanjem koja vas je dječja istina pokosila? Uhvatila nespremne, niste bili spremni kad su vam ti mali čovječuljci, te male žene i ti mali muškarci došli i rekli ravno u facu nešto što niste mogli ni u najluđim snovima zamisliti. Neka njihova istina koja vas je nasmijala, dočekala nespremne ili dovela do toga da preispitujete stvari u svom životu, baš kao i ja zbog svog nečaka nedavno. Znači, kupio sam nove tenisice, bio tada i meni su bile fenomenalne, udobne, uštedio sam na njima puno novaca, nisu bile skupe i generalno bio sam jako sretan svojom kupovinom. I prvi put kad sretnem svog starijeg nečaka, on primijeti moje tenisice, pitam kao, to su ti nove tenisice? I ja kažem, jesam. Onak sav sretan, sad mislim, sad će on reći, a kako su ti cool. On me onak mrtvo pogleda u oči, kaže, baš su ti ružne. Znači, ne znam je li me ikad iko uspio pokosit kao moj nečak. Ja sam završio gledajući u te svoje tenise kao, kako misliš ružne? Znači, ono, level nesigurnosti do kojeg sam ja dogurao nakon te njegove izjave. Ja sam vam ostatak dana gledao te svoje tenisice kao, jesu one ružne? A nisu ružne. I pitao okolo, kao, jesu ružne tenisice? Evo, jedna dječja istina koja me uhvatila nespremnog. Pa li imate vi tako nešto slično? Bilo da vas je nasmijalo, šokiralo, iznenadilo ili vam otvorilo oči? 0800-3355 javite ili WhatsApp otvorenog. Ok, danas utorak, malo dječjih istina, dobro dođe ponekad. With DMC at the party. I čisto da bude jasno, tenisice nisu ružne, lijepe su. Tenisice su super, samo nečak premlad da to shvati. Malo ima problema s perspektivom.

0: Kako smo naučili svi zajedno, ova stvar, za nju se može definitivno utvrditi da čupa mrkve. A što se čupanja mrkvi ili drugih nekakvih aktivnosti tiče, pa imamo kombinaciju za svaku priliku. Ella Henderson i Switch Disco sa Under the Sun. Natalie Dizar će biti tu, isto i Benson Boone, pa budite i vi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Ljepota koja brine o prirodi čeka te u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda. Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
3: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na frigo-sve.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
5: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
6: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
7: Honda!
0: Prometni centar Otvorenog radija na A1. Nažalost, prometna nesreća između čvorova Ogulin i Brinje, ranije bijela u smjeru Dubrovnika, vozi se još uvijek uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vozilo u kvaru tunelu Bristovac u smjeru Zagreba na A1 također vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a imamo predmet između tunela Grič i odmorišta Ličko Lešće na A1 u smjeru Zagreba i tu se vozi uz ograničenje od 60 km na sat. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, ljudi, javite. Ako imate još kakvu informaciju, ljudi, nemate. Nemate još nikakve informacije, sve u redu, sve je dobro. Slobodno javite na 0800 3356.

Henderson Switch Disco i Under the Sun. Bok ljudi, Ermin ovdje. Danas imamo roditeljski, pa slobodno užite. Slobodno nam se priključite. Možda ja nije fora ikad. Uglavnom, kad neko pokucaju ušao na roditeljski, ovo je najjadnija radijska fora ikad. Odlučio sam da danas podijelimo dječje istine koje su nas ono iznenadile, nasmijale ili pokosile, kao kad je meni moj nečak na nove tenisice koje sam si uzao, za koje su mi bile full super i baš sam bio ono sretan s njima, i onda ih je on primijetio, kao imaš nove tenisice, ja ono da, i sad očekujem da će reći kao baš su dobre. On mi kaže, baš su ti ružne. Ali baš mi tako, on pogledao u oči, rekao, baš su ti ružne. Naglasio je da su meni ružne. I onda nakon toga sam ono ostatak dana gledao u tenisici i razmišljao, jesu li ružne ili nisu. Zvonimir kaže, ostao sam bez teksta kad mi je kćer od 3 godine rekla da se smirim ili će me vratiti na tvorničke. Znači, klinci kad to negdje čuju. Kaže Denis, u hotelu pred punom terasom ljudi, kćer od 16 godina, kaže, nakon izlaska sa večere, a ja 5 mjeseci prije toga nisam trenirao zbog operacije bruha, ona na sav glas izvali, tata, kako si se ti izdebljao. Znači, niko ti neće dati do znanja da je ono vrijeme da malo počneš vježbati kao klinci. Još je bila jedna tako nekakva slična poruka. Kaže Nikolina iz Slatine, došla sređena na fotografiranje u školu, inače učiteljica, jeli? Kaže, crvena košulja, crni sako, crveni ruž, nakovrčana kosa na razdeljak, ja baš ono su sebi super. Djevojčice me gledaju i dive mi se, jedna kaže, učiteljice, predivni ste, izgledate kao Drakula. Znači, dječje istine bole kao ni jedna druga. Ako imate još koju dobru, javite.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Duke Dumont i Ocean Drive. Inače, jedna od stvari koja se najčešće traži za drive song, pa s obzirom da smo sad pustili ljudi, koju drugu pjesmu bi danas puštali kao drive song u 16:15? Jedna pjesma koja će voziti cijelu Hrvatsku, 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog, možete već sad predložiti.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na frigo-sve.hr. 0800-3356 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog radija. Prometne nesreće između čvorova Lučko i Buzin na A3 te čvora Kosnica i Mosta Sava u smjeru istoka. Obje vozi se usporeno i u kolonama u pokretu uz zastoje. Pripazite na to. Na A1 vozilo u kvaru između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, znate gdje javiti. 0800 3356.

0: Rag and Bone Man Human, 16 sati je točno, bok ljudi, Ermin ovdje. Slušaš Poslije podne uz Otvoreni i Arena Casino.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Otvoreni. Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Dan je na vrhuncu, a s njim i temperature. Diljem Hrvatske prevladava sunčano i vruće vrijeme uz ugodni povjetarac na Jadranu. Zagreb i Dubrovnik 30, Pula i Vukovar 31. Ja sam Matea Sunđi, 16 sati i 1 minuta. Dobar dan. Novi opasni toplinski val stiga u Europu, a u mnogim državama među kojima i Hrvatske na snazi je najviši stupanj pripravnosti. Temperature ponovno obaraju rekorde, a kod nas bi mogle narasti čak do 42 stupnja. Kako tjedan bude odmicao, živa u termometru približit će se ekstremnim brojkama, pa ćemo teže disati i spavati. Ovaj val mogao bi trajati skoro dva tjedna, pa se naoružajte tekućinom i strpljenjem. Zbog visokih temperatura te velike vrućine posebno su na oprezu vatrogasci, jer nažalost imamo 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, govori za HRT glavni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom, jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Ni upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da do požara ne dođe.
3: Dakle, oprezno kad izlazite na sunce, ali i u prirodu. S novim vijestima tu sam za sat vremena.
0: Da, pogotovo ova lekcija sad iz Španjolske i Francuske, dobro nam dođe da malo više povedemo računa o tome. Hvala ti, Mateja i Bome, sa ovih 42, 3, 4, 5 stupnja. Kako će se testirati međuljudske veze kao nikad?
3: Nikako, ne diraj me, ne gledaj me. Imam
5: prekrasan pogled na more. Ljeto uz
0: ovo. Možeš tiše disat. Aj tiše diši. Izađi van, samo izađi van.
3: Svatko u svoju sobu.
0: Odi na sunce. Bok ljudi, Ermin ovdje, evo, hvala Mateja na vijestima. By the way, tražimo drive song dana, jedan hit otvoreno koji će dignuti cijelu zemlju. Samo hitovi. 0800-3355 ili WhatsApp otvoreno. Koja pjesma za 10 minuta ide cijeloj Hrvatskoj? Šaljite glasovne, ljudi.

0: Kakva dizalica. Applejack i In My World. Bok ljudi.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Vreme da nađemo onu jednu stvar koja će dignuti cijelu Hrvatsku, koja će voziti cijelu Hrvatsku, a pogotovo one koji su vožnji albumi i one koji se još nisu vozili ili su već završili sa svojim vožnjama za danas. Traži se drive song, ide svaki dan u poslijepodnevu u ovo vrijeme jedna pjesma koja sjedne cijeloj Hrvatskoj. Trenutak kada netko od vas preuzme volan, ajmo to tako reći, u vozačkom terminu i odveze nas točno tamo gdje treba i psihički i fizički, a prije svega glazbeno. Dosta dobrih prijedloga danas, ali moram priznat da je Jasmina sa svojom idejom pobjedila, jer ona se sjetila Justina Timberlakea i njegovog klasika, njegovog prvog velikog hita u solo karijeri, pa nam je to današnji drive song.
1: Drive song uz Otvoreni.

0: hold me back. Shawn Mendes i There's Nothing Holding Me Back. 16:27 je. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku. Tu su Callum Scott, Welshly Arms i Haven. Pa budite i vi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
4: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
7: Večer uz Otvoreni.
8: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
9: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica, 39 centi po kilogramu. I domaća paprika babura, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Na državnoj cesti DC1 zbog vozila u kvaru na vijaduktu Gornja Ozrna vozi se uz privremenu regulaciju prometa jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Gušće promet na A3 između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok na zagrebačkoj obilaznici u smjeru istoka, pa se vozi usporeno u kolonama. Iako imate još kakvu korisnu informaciju ili nešto na što treba upozoriti ostale sudionike u prometu, javite ljudi 0800 3356 je potpuno besplatan.

0: još neko pjeva, bože pjeva, je li još neko pleše na ovu pjesmu kao da je u nekakvom privatnom video spotu kad svira i pjeva Terry Swims, Mr. Know It All. Ono, prebacimo to kao da sam glavna zvijezda svog vlastitog spota. U nastavku Dua Lipa i New Rolls kad smo već kod glavnih zvijezda.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Otvoreni. Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ljudi, nadam se da ste mi dobri i pažljivi u prometu, da pazite na sebi i na ostale. Evo, vozilo u kvaru na vijaduktu Gornja Ozrna na državnoj cesti DC1, vozi se trakom jednim uz ograničenje brzine od 60 km/h. Ne znam zašto sam rekao trakom jednim, zašto sam napravio tu inverziju, ali nije ni bitno. Ljudi, ako treba nešto dojaviti, podijeliti, znate broj 0800 3356. Sretan put i pojačajte!

0: time. Ray Dalton i Do It Again. Bok ljudi, Ermina ovdje, idemo provjeriti opet što se događa s najavama za prognozu, što ima u vijestima i onda nakon toga New Religion potpisuju Bibi Rexa i Faithless.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
6: Vrijeme do kraja dana bez promjena, sutra slično vrijeme, samo još toplije. Maksimalna temperatura do 35 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, 17.01 minuta, dobar dan. Spremna su nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u savjetovanje. Po novom, povećava se sigurnost putnika i transparentnost cijena. Biće strože provjere vozača, veći nadzor i mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga. Državni tajnik Tomislav Mihotić.
7: Nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena. Zato smo ovo napravili prije sezone.
6: Od sad ozljede koje ste zadobili na radu moći ćete prijaviti preko aplikacije. Hrvatski zdravstveni zavod godišnje zaprimi čak 17.500 prijava, od čega se većinom prizna 14.000. Aplikacija olakšava postupak poslodavcima i doktorima te ubrzava samu prijavu, iskaze ZO-a Draženka Pusta.
8: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega. Sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata.
6: Tu je i ekološka korist, a to je da će se godišnje uštedjeti više od 200.000 papira.
0: Hvala ti, Matea. Ajmo mi na hitove, obećao sam da krećemo odmah s ovom, pa vrijedi odmah u startu i pojačati.

Memory, Shania Twain, Unhealthy, 17.14 je bok, ljudi, Ermin ovdje, nadam se da mi je ljeto u nekakvom ono emotivnom i fizičkom vrhuncu, bez obzira gdje ste i kako ste, da ga u potpunosti možete doživjeti na ovaj ili onaj način. Je li to da ste stvarno na plaži, uz more, da vam je pjesak među prstima, da ne morate sutra na posao, ili je to možda da imate finu klimu koja vas sladi, ili je to da ste uspjeli pojest danas dobro komad lubenice ili sladoleda, u nekom obliku, u nekoj vrsti da ste uspjeli danas ljeto iskonzumirati, to je moja želja za vas, ako niste još, evo, ako nikako drugačije, ova stvar je konzumacija ljeta kroz uši.

0: Može jedan radijski izazov. Zabijano David, super romantična stvar, The First Time. Ako ste sad pored nekog, ako ste sad pored nekog s kim ovo možete izvest, onda ovo točno sad napravite. Znači, poljubite se kao da se ljubite prvi put. Evo, Damjano David odsvira, poljubite se kao da se ljubite prvi put i dan će biti ljepši.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica, 39 centi po kilogramu. I domaća paprika babura, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
3: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
3: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
3: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
3: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
3: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
8: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana, odličnih 69 centi. I domaća tikvica, 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Nažalost, prometna nesreća ranije bila na A4 između čvorova Sesvete i Popovec u smjeru Goričana. Vozi se po dva traka, ali uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Polako i paživo, ljudi moji, nemojte si komplicirati utorak nekakvim situacijama u prometu, ali ako možete nekom drugom olakšati sa nekom dobrom dojavom, 0800 3356 je broj.

bok, ljudi, bok. Ermin ovdje, dječje istine koje onako malo tuku, duboko, udare u kosti, malo vas zaboli ili vas iznenadi. To smo imali danas u poslijepodnevu, pa ostalo je još par poruka koje sam dužan proći i da se nasmijemo svi skupa. Znači, kaže, odem ja do frizera, meni frizura top, boja kako sam točno htjela, dođem kući, a kćer od 18 godina mi kaže, mama, izgledaš kao Karen, ona problematična Karen u Americi, jeli. Nije jedina takva poruka, bilo ih je nekoliko, Darija se isto istaknula sa svojom, kaže, iz poduže kose odlučila sam se skratiti na kratki naranđasti pixi, piše na našem WhatsAppu. Kaže, moja malena je svaki dan plakala, mama, neću da imaš kosu kao krov od kuće. Jedan dan je došla doma s crtežom iz vrtića, mene, tate i nje, ona ima 4 godine, jeli, i meni je na glavi bio nacrtan lijepi, veliki, narančasti krov od kuće. To popodne zajedno smo otišli u DM i kupile smeđu boju za kosu. Znači, ta djeca, da djeca, te dječje istine. Znači, ono, doslovno izmanipulirajte, promijenete život, obrenete. Bero kaže, meni moja kćerkica Petra, džabe ti tata što vježbaš u fitnessu kad popiješ par piva za vikend, vidi koliki stomak imaš. Pozdrav iz Osijeka. Imali smo par tih poruka gdje to kako djeca body shemaju, nitko to ne radi. Nina piše, kad sam imala 17 godina, moj nečak i nečakinja su me mrtvi ozbilji pitali, jesi li ti trudna? A ja sam samo u tom razdoblju bila malo punija. Napravim ja nokte nedavno, piše Sara, stavim lijepu ljetnu boju, ja oduševljena, dođem doma, a moj šestogodišnjak kaže, grozni su ti nokti, užasni, zašto si to napravila, da nisi više nikad stavila tu broju, boju, jer je grozna i ružna kao kuga. Klasični, ženski, klasični dječji opis. Kažu, ružno ti ko kuga to. Klinci ne znaju što je kuga, otkud im to? Uglavnom, čuvajte se dječjih istina, to ću vam ja reći. One mijenjaju život kao malo koja istina.

0: Jonas Brothers, Carol G i X. Idemo vidjeti što se događa u prometu. Nakon toga Imagine Dragons.
1: Za domaće okuse i pametnu kupnju, navrati u Eurospin. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje 1 euro i 38 i domaća rajčica Grappolo 1 euro i 39. Za jednostavne recepte i svježe ljetne tanjure, odaberi proizvode koji se lako uklapaju u tvoju shopping listu. Otkri domaće i povoljno u novoj Eurospin ponudi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Najljepši prizor, biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
3: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 2 eura i 89. Banana. Odličnih 69 centi. I domaća tikvica. 3 komada za 79 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog radija, Ermin ovdje. Ovako, novih izvanrednih situacija nisam našao i vi niste dojavili, tako da nadam se da sve ostaje kako je i bilo, a to znači bez nekakvih novih dodatnih komplikacija. Ako se nešto eventualno promijeni, slobodno javite. I evo, dok sam to rekao, stigla obavijest. Predmet nađen, to jest predmet na autocesti između čvorova Ravča i Zagvozd u smjeru Zagreba, 426 km je u pitanju. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ljudi, pazite na sebe, pazite na ostale. Polako i sigurno. Sretan vam put želim uz Imagine Dragons i Wake Up. Čujemo se sutra. Ajde, bok.

0: Chris Cross Amsterdam i Stay Never Leave. 17.58 je, bok ljudi.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Borotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotik Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotik Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Sutra pravi ljetni dan. Biće sunčano i vruće u cijeloj zemlji. Maksimalna temperatura do 35 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, uskoro će 18 sati. Dobar dan. Nakon što nam je utorak donio nove, znatno više cijene goriva, mnogi smatraju da bi se taj rast mogao preliti i na rast cijena svih proizvoda. Građani strahuju dok vlada umiruje kako se to neće dogoditi. Evo što kaže premijer.
5: Interveniramo stalno, dakle, hrvatski dio trošarine, onaj koji je prihod hrvatskog proračuna, dakle, on je sada na nuli. I time smo spriječili još veći rast dizela u odnosu na ovo što bi bilo, jer kao što vidite, čim se zatvori hormuški tjesnac, raste cijena nafte.
4: Dinamo, Hajduk, Rijeka i Varaždin spremni su za uzvratne utakmice na europskim natjecanjima. Prvi na teren za 2 sata izlaze modri, od 20 sati na Maksimiru kreće nastavak borbe za Ligu prvaka, a protivnik je švicarski Tun, najavljuje igrač Mateo Lisica.
6: Sad smo ih malo više upoznali, vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi. Ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćniji.
4: I to je sve za danas, čujemo se sutra.
0: Hvala ti, Mateja. Ljudi, uživajte!
1: Hrvatska ima 35 pasmina autohtonih životinja. U grbu Dalmacije nalaze se 3 lava. U nogometnoj reprezentaciji imamo 2 sučića. Ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni. X on my

0: Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.
1: Hit

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
5: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Vegas HR online kazino.
2: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
5: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Osijek ima 17 parkova.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Vegas.hr online kazino.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Mikitić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
6: Za domaće okuse i pametnu kupnju, navrati u Eurospin. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 euro i domaća rajčica Grappolo 1,39 euro. Za jednostavne recepte i svježe ljetne tanjure, odaberi proizvode koji se lako uklapaju u tvoju shopping listu. Otkri domaće i povoljno u novoj Eurospin ponudi. Više na Eurospin.hr.

Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto creće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervina.
0: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
8: Za domaće okuse i pametnu kupnju navrati u Eurospin. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i domaća rajčica Grappolo 1,39 € za jednostavne recepte i svježe ljetne tanjure. Odaberi proizvode koji se lako uklapaju u tvoju shopping listu. Otkri domaće i povoljno u novoj Eurospin ponudi. Više na Eurospin.hr.

0: Brown Eyes.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Karlovac leži na četiri rijeke. Sisak na tri. Trogirić i Ovo spojeni su s dva mosta, ali samo je jedan. Radijski broj jedan. Otvoreni.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grampolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Rijeka Cetina duga je 101 km. Velika Gorica sastoji

0: kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Biraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Zagrebačka uspinjača najkraća.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

odijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Otvoreni. Samo hitovi.

0: što nisam došla s nekim uputama.
1: Otvoreni, samo hitovi.